שירים שלה עם תרגומים. האזנה מענה לכולכם, וקדימה, כולכם בפול ווליום להעיר את השכנים. שעה ארבע, לא? ותכתבו לי בצ'אט של הוואטסאפ שאתם מאזינים לי, שוכל לברך אתכם.

כהן, יהושע פז, יוחלה אלה היקרה, הזמרת הענקית שאוהבת לשמוע את ריטה סקלריו, היא אומרת שזו אחת הזמרות האהובות עליה.

כן, הוריה של ריטה נפגשו בקלימנוס. אני לא בטוחה אם אני אומרת נכון את השמות, כי סך הכל אני לא כל כך בקיאה בכל הערים, בכל האיים ביוון. אז שם מצאה מקלט משפחת אמה שהיו פליטים בסמרנה. הם התחתנו ועברו לקרטים. סיטיה, המקום בו נולדה ביתם, אלוהי ריטה, בשנת 1934. מרגריטה, על שם אמו של אביה. היא הראשונה מבין שלושה ילדים. זמן קצר לאחר המלחמה, המשפחה עברה לפיראוס.

על ריטה סקלריו. ריטה איבדה את אביה כשהיה סנדלר במקצועו, ובמהלך מלחמת האזרחים נהרג מכדור תועה. אמא, אם חד הורית עם שלושה יתומים, שלושה יתומים שאיש מאלה שנעזרו באביה לא נמצאו כדי לתת להם צלחת לאכול. כפי שציינה ריטה שנים רבות לאחר מכן,

אומרת ריטה סקלריו, אני אומרת לך שאני רוצה לעורר שערה בנשמה, אני רוצה להניש לב שגרם לי לבכות, אני אומרת לך אני רוצה לעורר שערה בנשמה, אני רוצה לגרום לעיניים קטנות לבכות, אני רוצה לגרום ללבבות לדמם כדי לשלם על מה שהם עשו לי.

אני אמשיך לספר לכם על ריטה סקלריו. מכורח הנסיבות נאלצה ריטה להינשא בגיל 14. מנישואי האלה נולדו לה שני ילדים, וכשהתגרשה הילדים גרו אצל אביהם, והיא עבדה במפעל טבק, מפעל דשנים ובמזבלה. ריטה התחילה את הקריירה שלה כזמרת כמעט במקרה. היא שרה בביתה ושמעו אותה שני גברים מזמרת בשכונה. זה היה ב-1959, והציעו לה, שהם מוקסמים מקולה, לשיר בטברנה. ריטה קיבלה והלכה בסמלה שאולה, בסתר מימה שהיא לא תדע. היא עבדה עבור מעט כסף והניחה את היסודות לקריירה המאוחרת שלה, שהחלה כשהתגלתה על ידי כותב התמלילים סטליוס חריסיניס, שגילה במקביל את סטליוס קז'נג'ידיס, וכתב לה את השיר תישאר תישאר. זו הייתה תחילתה של קריירה מבריקה שהמריא עם השיר האגדי היסטורי אמור, אמרתי אמור.

צר לי חברים, חברות, שאני לא ממש משתתפת איתכם בוואטסאפ. פשוט היום יש לי כל כך הרבה ומעט זמן, כי הזמן תמיד טס. והפעם שידור באמת ארוך, וגם ימי הולדת, אני חושבת שרק לקראת השעה האחרונה אני אוכל להתחיל עם זה, וגם כמה ברכות מחברים שכתבו לי והקלטות אפילו. אז בהמשך, בינתיים אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, ולשיר קוראים אחוזה. נתתי 10 שטרות של כסף והזמנתי מושב ראשון באחוזה ללילה אחד, ללכת לאן שאני רוצה. הסתרקתי ונעלתי נעלי עקב, כשהבחור הלוהט מעבר צלצל בפעמונים. אני לא הולכת, אני לא הולכת לאחוזה, אשאר עם הבחור החם. נתתי 10 שטרות של כסף, אבל עכשיו אני זורקת אותם, אני לא רוצה ללכת לאחוזה. ואם אני רוצה מוזיקה, אני הולכת למיטה, אני והבחור הלוהט שם. אז בואו נשמע. מקדישה לך דוד ירין. הייתי בפול ווליום.

היא עשוי כל מזרחי שבת בש יגאל ומזליקה.

0: כן, אני רוצה להשמיע לכם את מה שמרים זיידן ג'יימס אמרה.
1: היי ריקי, היי לכל הקבוצה, שבת שלום לכולם. אני רוצה לברך בבקשה את זיידן שרית, את מול ילדה בן, בשעה טובה. ושיהיה שבת שלום לכולם.
0: כן, בשעה טובה ובמזל טוב. שבת מבורכת, שבת שכולה דבש.

אין לי ברירה, ואני חייבת להפריע לעתים לריטה בשירה. מרים אבו מבקשת לברך את הנכד ששמו שחף. שחף אבו ל-27 אביבים, לבריאות והצלחה בעבודה ובהמשך הדרך, אמן ואמן.

הריסוק, כמו יש לי משהו שמושך כמו מגנט, וכל הגברים עומדים בתור מאחוריי. בעין שלי יש משהו מטורף, ותשוקתם נדלקת בליבם. אני אוהבת ילד שלי, אני אוהבת. איך אנחנו עושים את זה? אני אוהבת את זה, ילד שלי, אני אוהבת את זה, ולא נמות. אמרתי לך, אל תקנה בי בלי סיבה, כי אתה יודע, אני אוהבת רק אותך. ואם כל הגברים אוהבים בי, מה אשמתי? תגיד לי בבקשה. אני אוהבת ילד שלי, אני אוהבת. בוא נשמע מההתחלה. מקדישה לך אילנה,

שבשלום לחיים וטי בונפיל. וחיים אומר, אני מבקש למסור שבת שלום למשפחת אדוני כהן ובוגנים. כל זה ממשפחת חיים הסבא ולכל מועדון רדיו דבש יווני. מזל טוב, מזל טוב לכל חוגגי היום הולדת. איזה מסיבה לך, יגאל מזרחי, צביקה קורץ, מאיה כהן יצחקי, משה דרי, ולכל מי שאני לא יודעת שחוגג היום יום הולדת, גם לך ולך, לכולכם.

כן, אנחנו רוצים להמשיך, כי הזמן אוזל והמלאכה מרובה. ולמי שהצטרף, זה אתה. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור מיוחד על חייה של ריטה סקלריו. וכאן היא שרה עם סטרטוס קפריוס. היא אומרת, תישאר אהובי.

0: אנשים. תבורכי, משמיים. בוקר טוב, ריקי, שבת שלום. לא יכול לחכות לשידור שיהיה היום בשעה 4, 10 בבוקר אצלנו פה. וכמו תמיד, מיליוני תודות לך על זה שאת מרקידה אותי, מרקידה הרבה אנשים, ועושה טוב ללב, הרבה הרבה מאוד אנשים. תבורכי משמיים. אני הייתי רוצה בבקשה ממך למסור דש לאבא שלי שמעון מסיקה, שעושה עבודת שיקום בבית רבקה בפתח תקווה, עושה עבודה נפלאה. אני רוצה להגיד לו שאני אוהב אותו, אני רוצה להגיד לו שאני מאוד מאוד גאה בו בשיקום שהוא עושה, ובעזרת השם בלי נדר אני הייתי רוצה לראות אותו יוצא משם וחוזר הביתה בשבועיים הקרובות. אני עוד הפעם, כשמגיע ליוונית אני לא מבין אף מילה ממילה ושום כלום. המוזיקה פשוט עושה לי פנטסטי על הלב, וכשאני מקבל ממך תרגומים על המילים אז זה בכלל מהמם. וכמו תמיד, ריקי, עוד הפעם מיליוני תודות, שיהיה לך שבת מבורכת, לך ולבעלך. תודה ריקי.
1: המון המון תודה לך, ברי מסיקה מברוקלין, ורפואה שלמה לאביך שמעון מסיקה. שבת מהנגד מקדישה לך את ריטה סקלריו בשיר יש לי גם משלי.

שאני אמשיך על רקע צלילי השיר, אני אמשיך לספר לכם על ריטה סקלריו. ריטה הכירה את בעלה השני המתאבק סידי רופופולוס, וואי, שברו לי את השיניים. היא בת 35 והוא בן 22, בדיוק השתחררה מהצבא. איתו פתחה את מועדון קווין אן, המלכה אן. כמה מהשמות הגדולים של התקופה עברו על שולחנותיו כדי ליהנות מלהיטיה של ריטה, כמו סגן נשיא ארצות הברית דאז, אריסטו אונסיס, אנטוני קווין, מלינה מרקורי ואנדרס פפדריו, שהיה כלכלן, מדינאי ופוליטיקאי יווני בולט בהיסטוריה של יוון, וכיהן כראש ממשלת יוון בשתי קדנציות.

הולכת אליכם שרה וחיים כהן. ריטה אומרת, השמיים מעוננים, אבל לכם אני מאחלת שמיים זורחים, שמיים מחייכים, שתמיד רק תחייכו.

שבת שלום למיקי בן שטרית שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. רדיו דבר שני 24 שעות ביממה, רדיו תודה לכולכם על הפרגונים. אני קוראת, למרות שאני לא יכולה הרבה לכתוב, אבל אני קוראת כל מה שאתם כותבים. וחיים בונפילד כותב, הנכד שלי שנמצא במיאמי מאזין, שון אדוני, אז שתהיה לו שבת מבורכת, שבת נהדרת, גם מכולנו כאן ברדיו דבש יווני. כן, אני הורדתי הילוך, אני רוצה לתרגם לפני שאני אתחיל להשמיע. עשה מה שאתה רוצה, לבשת מסכה של בעל לב רחב והבטחת לי אהבה וחיבה, אבל היית מאותו סוג, אותו סוג של הגברים האחרים, כן, נראית מישהו אחר והיית אחרת בנשמה שלך. זה בסדר, זה בסדר, תעשה מה שאתה אוהב, לא אכפת לי אם אמות מעולם השקר הזה, אז יהיו לי פחות חיים. אני מתלוננת על המרירות, כמו עץ האורן, למצוא גבר אמיתי, מי יסתכל עליי בעיניי מתוך הלב, ללא כל אינטרס, ללא כל חישוב. זה בסדר, זה בסדר, תעשה מה שאתה אוהב, ולא אכפת לי אם אמות מעולם השקר הזה, אז יהיו לי פחות חיים. ריטה סקלריו, היום ברדיו דבש יווני.

כן, נישואיה נמשכו כשבע שנים, כל עוד שררה המלכה אן בתחום הבידור הלילי. זו הייתה תקופה של חיכוכים מזיעים ביניהם, והפתרון היחיד היה גירושים. תור הזהב של מועדון המלכה אן הסתיים, וכך גם נישואיה שניים, מהם נולדו לה שלושה ילדים נוספים. ואז מערכת היחסים שלה עם אנדרס פפנדראו נכנסה להיסטוריה. ריטה אהבה את אנדרס, למרות שלא הייתה מעורבת בפוליטיקה. אתם זוכרים, אני סיפרתי שהוא עסק בפוליטיקה ואפילו היה ראש ממשלה. אז כן, היא הריצה אותו כגבר, שכן הוא היה דינמי כמוה. כל שנה בחג הקדוש אנדרו הוא היה הולך ורוקד זבקיקו לצלילי שיר שאהב. היכרותם נמשכה עד מותו, כשריטה ביקרה אותו באונסיס, שם טופל, וכשמת הכאב שלה היה גדול.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני לא יודעת אם אתם נכנסתם לצ'אט שלנו באתר של רדיו דבש יווני. אני פשוט לא רואה אף אחד ולא מאמינה שזה נכון, שלא מאזינים דרך שם. אז במידה ואתם שם ואני לא רואה, אז באמת צר לי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ביתי היקרה שאני מאוד מאוד אוהבת, לחתן שלי אילן, לנכדה המתוקה שלי אוריאן, ריטה סקלריו, סוסה מייצל אותי. אמרתי לך שאם יקרה ואתה תבגוד בי, עדיף שתהרוג אותי כי לא ארצה לחיות. עכשיו אתה אומר שהאהבה שהייתה לנו מסתיימת עכשיו, כמו השלג שנמס לאט. אבל בבקשה, בבקשה, עצל אותי, תן לי את הרע לשתות, החיים שלי יהיו עינוי עכשיו שאתה לא אוהב אותי יותר. אתה עוזב ואין לי תקווה יותר, בסערת אהבה אני אלך לאיבוד לבד. אז לך מפה, אל תחזור, אבל לפני שאתה עוזב תעשה משהו, אני מבקשת את זה בתור טובה, עצל אותי, תן לי את הרע לשתות, החיים שלי יהיו עינוי עכשיו שאתה לא אוהב אותי יותר. סוסמה.

משה ברי, מזל טוב. אני ברכתי את כולם בתחילת השידור, אולי לא הזנת, אז שוב שיהיה לך במזל טוב ליום הולדתך עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי.

כן, כשיש מנגינה אני מתחילה לספר לכם כדי לא להפריע לשיר עצמו. אחרי השלב הקשה בחייה האישיים של ריטה, נראה היה שריטה נטשה את עצמה והיא עלתה הרבה במשקל מהלידות, וכתוצאה מכך התביישה להופיע מול קהל. ב-1977 הופיע בחייה מחבר התמלילים דימיטריס

0: שמו, אמרתי אמו, הסיפור שלי והחטא שלי. מקדישה לך רוח על מלכת המוזיקה היוונית והמון אהבה מכולנו כאן ברדיו דבש יווני, ולכולכם שיהיה ימס.
1: הנה גליקו το πιο το της αμαρτίας.
0: זה מתוק, משקה החט. מי זה שמעולם לא השתוקק לשתות המתיקות הזו של העושר הגנוב? פחות או יותר כולנו טעמנו את זה. הסיפור שלי, החט שלי, הטעות הגדולה שלי, אתה המחלה שלי, בחזה שלי, ואיך אני יכולה להוציא אותך? אני מתפללת, מתי יגיע הלילה הזה? מתי תבוא אותה שעה מוכרת שתבוא בתור הגנב בחושך? ומן הגעגוע, ליבי שחט. הסיפור שלי, החט שלי, הטעות הגדולה שלי, אתה המחלה שלי, בחזה שלי, ואיך אני יכולה להוציא אותך?

את השיר הבא אני שולחת אליכם, חיים ואתי בונפילד, לשבת נהדרת מהנגד, שבת שכולה דבש. ריטה סקלרי אומרת תישארו עוד קצת, ואני אומרת לא, תישארו עד הסוף, כי אם לא תישארו אתם תפספסו. אז לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על ריטה. בשנת 1986, כשידה על העליונה, היא יורדת במשקל, הופכת לבלונדינית ומתכוננת לשינויים. היא משתפת פעולה עם אנה ויסי, ואנשים זיהו אותה רק לפי קולה. היא פוגשת את בעלה דאז, ניקוס קרוולס, שהציע לה לעשות אלבום. הנה גאטה, הוא חתול נמוך עם עניבה, היה על האיט שלא ציפתה לו מאלבום ארסו, ואתם תשמעו גם את השיר הזה עוד מעט.

בני כהן כותב, מזל טוב להולדת, להולדת הבן שיגדל לתורה, מצוות ומעשים טובים. גם מכולנו כאן ברדיו דבש ואני, המון המון מזל טוב, פיני כהן. מקדישה לך את השיר הבא, עשה מה שאתה רוצה. סליחה, סליחה, אם אני חיה חיים רעים, זה שם השיר, ואני רוצה גם לתרגם. אם אני חיה חיים רעים, אני לא אשים אותך כשופט בגלל שאין לך את הזכות הזו. הייתי על קצה הצוק, אבל אתה נהנית כשביקשתי יד שתעזור לי. אם אני חיה חיים רעים, זה העסק שלי, תפסיק להאשים אותי. השופט הראוי הוא רק אלוהים. אם אני חיה חיים רעים, זה העסק שלי. הזמן עבר כפי שאתה רואה, כשהיית האיש האכזר ואתה שכחת אותי פה ושם. הפכתי את ליבי לאבן, אבל איפה שאני נמצאת אני בונה בית, ואתה קורא לזה חיים רעים. בוא נשמע מההתחלה. אז תעשה מה שאתה רוצה.

מחדש לך, שבת מבורכת. מוקדש גם לך חזי שאול.

לציקה קורץ שחגג השבוע יום הולדת, ואני ברכתי בתחילת השידור. אולי תשמע בשידור החוזר. בכל אופן, שיהיה לך המון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי.

הבן שלה, בן של ריטה, מרטקיס טמליס, מספר, ריטה, אישה שהייתה אהובה, אהובה בתשוקה, כל שהיוונים אהבו ועדיין אוהבים. אני שומע את השירים שלה ברדיו ובוכה. אני נרגש מאהבת העולם הזו. זה כאילו היא חיה, כאילו היא מעולם לא עזבה, למעשה, כפי שהתוודה. הוא שמע לאחרונה, במקרה שיר שלה, מהראשונים שהוקלטו על ידי אמו, אותו לא הכיר. כל הזהב של ההצלחה, כמו הסיפור שלי, החטא שלי, כפי שהשמעתי לכם, היסטוריה מו, אמרתי אמו. ריטה לא אהבה לי כרגע גברת, אלא פשוט ריטה. ההצלחה מעולם לא ניפחה את דעתה, התהילה שזכתה לה לא שינתה את אופייה. היא הייתה יותר קלאסית מהאימהות היווניות הקלאסיות. מגוננת, עקרת בית טובה, למעשה אפילו טבחית טובה מאוד.

והכי חשוב, בריאות, בריאות ועוד בריאות, צביקה קורץ. ממשיכים עם ריטה סקלריו, היום כל השידור, ריטה סקלריו, חייה ומותה של ריטה ענקית. אם אני חיה ביום ובלילה, כך היא שרה.

הצלחה מעולם לא ניפחה את דעתה של ריטה. התהילה שזכתה לה לא שינתה את אופייה. אז אני כבר הקראתי את זה, כן. ריטה אהבה את קרטים ואת חמזי. למעשה, היא נסעה לעתים קרובות לסיטיה, שם שרה בפסטיבלים מקומיים בחינם. זמן קצר לפני מותה, כאילו חשה במותה, היא ביקשה מבנה טקיס לנסוע לחמזי, בעוד שחלומה היה לקנות את הבית שבו נולדה. למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה שהביאה את הרצון הזה. עובדה שעשתה רושם על מר תמליס, הבן שלה, אבל המוות הכריע אותה, והמשאלה נותרה לא ממומשת. ריטה סקלריו, האישה והאגדה.

מקדישה לך יהודה גוזלין. אם אני חיה חיים רעים, אני לא אשים אותך כשופט, בגלל שאין לך את הזכות הזו. הייתי על קצה הצוק, אבל נהנית כשביקשתי יד שתעזור לי. אם אני חיה חיים רעים, זה העסק שלי, תפסיק להאשים אותי, השופט הראוי הוא רק אלוהים.

כן, כפי שזכור לי, נשמעתי את השיר הזה וכנראה שמתי לי אותו שוב. אז לא נורא, בואו נמשיך, כי יש לי עוד המון שירים יפים להשמיע לכם.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: Ναι, ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אסתר ג'רסי מבקשת לברך את משפחת עזרי בבריאות איתנה ובשבת שלום, גם מכולנו ברדיו דבש יווני. יוצא לכם טוב ונוע ההר, ריטה סקלריו.

יס ודורית כספי. ההר טוב ונו, אני אעלה ואשיר על ההר הגבוה ביותר, להישמע במדבר, הכאב שלי עם העוני, אני אתחבר עם ההר, ועם שותפיי עצי האורן, וכשאבכה ואכאב, ההר יענח. אני אשאר על ההר, הרחק מהעולם, אני אבכה לבד, אכאב, וההר ישמע אותי. אחד השירים המוכרים היפים של ריטה סקלריו, טוב ונו. למעשה, שירים כאלה יפים, גם מרינלה שרה.

היפה הזה. אני אמשיך לספר לכם על ריטה. בשנת 1999, למרות שריטה ידעה שהיא במצב קשה, היא לא ויתרה. התשוקה שלה לשירה הייתה כה גדולה עד שבנה טקיס, כדי לעזור לה מבחינה פסיכולוגית, ארגן סדרה של 10 קונצרטים באוסטרליה. כשהיא חובשת פאה, נסעה ריטה לאוסטרליה, אבל לגורל היו תוכניות אחרות. הסרטן כבר שלח גרורות למטרי הקול. הוא התקשר אליה. לא פגשתי אותה, הוא אומר, זה נשמע קר. אמרתי לה, תפסיקי ותחזרי. ריטה סקלריו נתנה רק 3 מהקונצרטים שנקבעו ומיירה לחזור לאתונה. כמה ימים לאחר מכן, ב-6 באוגוסט 1999, היא נשמה את נשימתה האחרונה. לפני מותה היא התקשרה לבעלה הראשון, שגם הוא חלה בסרטן, ואמרה לו, או שתיקח אותי איתך, או שאני אקח אותך איתי. מה שהתגלה כנבואי.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, אילנה הדס, ושוב ברוכה מצטרפת, שבת מבורכת, שמחה שאת איתנו כאן ברדיו דבש יווני. וריטה אומרת, אם אני מנהלת חיים שובבים,

אליך מיקי בן שטרית. ריטה סקלרי אומרת, אני משלמת בחיי על החטאים של האחרים. עד כאן, אני לא יכולה לעמוד בזה יותר. מהיום אהפוך לילדה רעה ואשנה את האישיות והחיים שלי. אני לא אשים לב, אני אסגור את הדלת, תמיד. מהיום אשמור על עצמי, אני אדאג לחיי, אני לא יכולה עוד לסבול לשלם. המצב הזה נמשך עוד ועוד ועוד, די.

פוי ספיני כהן, איפה איפה אתם, מאזינרת דבש שבני? את השיר הבא אני מקדישה לך נמרוד, בהמון המון אהבה מאבא ואימא, מיורה, ממני, מכולם כאן ברדיו דבש שבני. גם מנינה, לא שוכחת את נינה. היידה שימון וטלי דדון. מוקדש לכולכם באהבה.

מוזיקה בקצב הזה בקיקו. ואני רוצה להמשיך לספר לכם על ריטה, ביוגרפיה של ריטה סקלריו, שנות חייה האחרונות של הזמרת ריטה, את החודשים האחרונים בהם נאבקה עם המחלה ובימים האחרונים לחייה, מתאר המלאך השומר שלה לקי סקורס. באוגוסט 1998 לקחנו חופשה קצרה באפי דאורוס, וריטה התכופפה בשירותים מכאבים נוראים. הלכנו מיד לבית החולים, היה לה גידול בריאה, הרופאים נתנו לה שנת חיים, היא חיה שנה. הסרטן שלה גרם לגרורות לעצמות, היא אפילו לא עברה ניתוח. ובכן, משם זה התמלא, גרורתי אגרסיבי. היא עברה סבל רב עם כימותרפיה, קרנות. והוא ממשיך, כששערה נשר, ריטה סקלריו מתה שם.

יגאל ומזליקה, אם אתם עדיין בהזנת, בסימן החיים אין דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יגאל ומזליקה, אישה עברה, אומרת ריטה סקלריו. היידה יגאל הרחבה, כולנו במחיאות כפיים. מזליקה שולחת ים של פרחים לרוב.

הפופס, כן, כבר אפשר לומר קליספרה. איך הזמן אף, מה אתם אומרים? עוד שעה נותרה לנו. אבל אם אני אצטרך להישאר עוד קצת, אני מבטיחה לכם עוד קצת. אני לא אפסיק את השירים של ריטה. וחיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את הילדה הקטנה שלי, עינת בוגנים, שאני מוזמן לארוחת שבת מסבא בונפיל חיים. את השיר הבא, כולנו מקדישים לך, עינת בוגנים. ריטה אומרת, כל הנשים דומות. אז בואו נשמע למה כל הנשים דומות. וכמובן את הדובדבן, את השיר הפטוס, אני... משאירה די לסוף. השיר הכי יפה של ריטה סקלריו, כל הנשים דומות, שיר מ-1979. אמור לי ידידי את האמת שלך, איזו אישה שורפת לך את החזה, ובכל לילה אתה מבלה ושותה לבד כדי להמם את ליבך ואת כאבך. כל הנשים נראות כמו טיפת גשם, רק בצורתן הן שונות. אחי, מה לומר לך? ספר לי חבר, מה היא עשתה לך? שלילה אחד היא מתה והתלוננה שפניך הזדקנו. הייתה שקרנית כמו כולם, היא צחקה לך. כל הנשים נראות כמו טיפות גשם, רק בצורתן הן שונות. אחי, מה לומר?

דוד ירין, אתה מבקש שאני אשדר שידורים נוספים על זמרים שאקדיש להם, אבל זה לא פשוט ולא קל, תאמין לי, וגם למצוא את כל החומר על הזמר וגם את השירים, את כל התרגומים, שעות של עריכה. אז לעתים כשאני חולה אני עושה זאת. וריטה ממשיכה, היא אומרת, אני רוצה לדעת מה קורה לי. תסתכל לי בעיניים כמו גבר ותגיד לי את האמת, האם אני האישה היחידה בחייך או סתם הרגל? אני רוצה לדעת מה קורה לי, אני רוצה לדעת לאן אני הולכת, אני רוצה שאהבה תינתן לי, לא לבקש.

0: נינה, אוהבים אתכם פה ברדיו דבש יוונים.
1: יאמס.

את החודשים האחרונים הקשים בהם נאבקה ריטה סקלריו עם המחלה ובימים האחרונים לחייה. מתאר השומר שלה לקי סקורס, באוגוסט 1999 לקחנו חופשה קצרה באפידרומוס וריטה התכופפה בשירותים מכאבים נוראים. הלכנו מיד לבית החולים, היה לה גידול בריאה, הרופאים נתנו לה שנת חיים, היא חיה שנה. הוא ממשיך שסערה נשר, ריטה סקלרי מתה שם. כשהיינו בבית החולים היא ביקשה להסתרק, סרקתי אותה והלכתי מאחורי גבה ולקחתי את השיער כשנשר והכנסתי לכיסי, ואז היא אמרה לי, בוא תן לי לראות, אני יודעת מה אתה עושה, הכל ייפול עכשיו. הלכתי והכנתי לה פאה יפה משיער טבעי. כאשר הבינה למה נשר שערה, היא כבר לא אכלה. הרופא שלה אמר לי לנוח, כי חיכה לי סוף שבוע קשה. ובכן, ביום שישי, בשעה 6 אחר הצהריים, היא עזבה. ריטה סקלריו נפטרה ב-6 לאוגוסט 1999. ממחלה סופנית כשהיא בת 64. מותה היה הלם לכולם. שמעון דדון, שתחיה חיים ארוכים, שולחת אליך את השיר הבא, דרך האהבה, ריטה סקלריו.

טוס אף טוס, השיר שכולכם אוהבים, אני בטוחה בזה, מקדישה לכל אחד מכם, מאזיני היקרים, ובמיוחד לך משה דרי, האיש הזה, הזה, שתמיד הולך כפוף, ולא מדבר עם אף אחד, הוא בוכה בגללי, האיש הזה, הזה, הוא היה אחר, האיש הזה, הוא היה חצי מגופי, האיש הזה הזה הוא היה אחר, האיש הזה שתמיד היה חזק, הוא הביט עליי מאוכזב, הוא בוכה בגללי, אפטוס, הוא אנתרופוס אפטוס.

ריטה סקלרי וממשיכה, והיא רוצה לשלוח אליך יובל פנחסי את השיר הבא. אל תשאל אותי, אומרת ממרוטס. הייתי יובל. ימאס.

נמשיך בקצב הזה בקיקו. ריטה סקלריו בשולחן ממולי אומרת, מישהו יושב ומשחק לי בעצבים, יש לו עוד חיבוק והוא חולק את הנשיקות שלו במושב שלי. מזל טוב, זכית, ברכות חמות, אבל יזהר לא להיות לבד עם שתי כוסות לאחר סיום החגיגה, אחד בשבילך ועוד אחד בשבילך. בשולחן ממול מישהו יושב ומשחק עם הכאב שלי, אני כבר לא יכולה להישאר בזמן שאני מעשנת סיגריה לבד. מזל טוב, זכית, ברכות חמות, אבל יזהר לא להיות לבד עם שתי כוסות לאחר סיום החגיגה, אחד בשבילך ועוד אחד בשבילך.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, ריטה סקלריו, אשר שווין. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, בנה של ריטה מעולם לא שרד את מות אמו. איתה, כפי שהוא ציין, היה לו קשר מיוחד. רציתי לקבור אותה כאן, הוא אומר, ומדגיש את אהבתה של ריטה לקרטים, משאלה שלא התגשמה, למרות שבראשו עדיין יש לו את החלום שבשלב מסוים עצמותיה יחזרו לכאן לקרטים.

תשוקה גדולה לעבודתה ולביתה. היא עבדה בחורף ובקיץ, היא לא הפסיקה, אמר בנה, מבלי להדגיש עד כמה היא דואגת למשפחתה, כולם אהבו אותה. היו לה יחסים טובים עם כל האומנים, אפילו אויביה אהבו אותה, אמר טקיס, שמארגן ערב מחווה לאמו ברקיליון, כן, זה ליד קרטים, בעיראקי, ב-14 באוגוסט. עד כאן סיפור חייה של ריטה סקלריו. נמשיך עם השירים היפים של ריטה, ואם אני אספיק, אני אשמע לכם גם כמה שירים חדשים, להיטים חדשים, שירים פשוט פססות לגבות, כמו שאומרים, עם לפטריס פנטזיז, ניקוס ורטיס, פנוס קיאמוס, נטסה, עם שיר, קטע משיר, זה בקי קושלה וארגירוס קונסטנטינוס. אז אם אני אספיק, אני אשמיע, ולא, שבוע הבא, מבטיחה. נותרה לי עוד כחצי שעה, נראה מה יהיה.

שיש מעט מאזינים, איפה כולם? כן, אני הבנתי שיש איזשהו אירוע בנצרת, ושם יש הרבה חברים, הרבה מהמאזינים של רדיו דבש, גם שם. אז כל מי שנמצא שם ומאזין לי, תהנו את

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. וריטה סקלרי אומרת, תן לכל אחד שקיעה. שולחת את בתומי אליך, שוקי אליאס.

וחברות יקרות, תכתבו לי שאדע שאתם עדיין איתי, שאוכל שוב להזכיר אתכם, לברך אתכם. הנזק, אומרת ריטה סקלריו, כמובן בקצב הזה בקיקו. אז מי עכשיו ניגש לרחבה לרקוד לנו שיצביע?

כן, זה הקצב שאני אוהבת. מה זה אוהבת? חולה על הקצב הזה. ריטה סקלריו סוגרת את ה... חותמת את השירים עם הלילה מתו חיי, אבל אני... יש לי עוד זמן ואוכל להשמיע לכם את הלהיטים החדשים.

כן, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, רק בזכותכם אני פה משדרת, כי ללא מאזינים אין שדרן למעשה. אז הנה, להיטים חדשים בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. לא, עוד לא, בעצם עוד לא. פסחל הסתרזיז, נטסה תאודורידו, באו במיוחד בשבילך, ברי, ושולחת עד ברוקלין. אני לא צריך חברים כאלה, כך הם אומרים, איפה אתה שמי התותח, מוקדש גם לך.

איזה ערב נעים היה עם הזמרת שלא ממש הכרתי. שיהיה לכל המאזינים שבת שלום ומבורכת. בשביל זה היה שידור, בשביל שתכירו. מי שלא מכיר זמרת כזו חייבים להכיר, ריטה סקלריו. והנה מרים אבו, את ביקשת לשמוע את ליקריה במחרוזת של פיגי קסמה, ולא יכולתי שלא להשמיע לך. אמרתי, אם יישאר זמן גם את תשמעי.

מי הולך לישון? יובל פנחסי, לא ישנים ברדיו דבש. הייתי יהודה גוזלין. צר לי, אני לא יכולה לשמוע הקלטות בשידור. שולחת גם אליך, יהודה, שבת מבורכת.

0: שימו שידור, אז אני אקצר עם המחוזת הנפלאה הזו של גיקריה. מבטיחה לך, אני פותחת ביום שישי הבא את השידור עם המחרוזת היפה הזו, ואני רוצה להספיק להשמיע לכם את הלהיטים החדשים. להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים. מקדיש עליך יובל פנחסי, גליקריה, ביחד עם בניה ברבי, מה שבבא. תשמעו איזה שיר ענק, מוקדש גם לך מרים אבו שאוהבת את גליקריה ולכל מי שאוהב אותה.
1: חיפשתי אהבה פשוטה
0: גם אליך, דוד.

נמשיך עם לפטריס פנטזיז בשיר חדש חדש הישר מהתנור, והוא אומר, אך תינוקת שלי, בדואט עם מימן.

0: ברי מסיקה מברוקלין אומר לי, כל ברוקלין רוקדת הודות לך, אז קדימה, קדימה, תמשיכו לרקוד עם פאנוס קיאמוס. והוא אומר, איך אני אוהב אותך, אוח.
1: נעשה אוהבו.
0: חדש חדש, הישר מהתנור, כאן ברדיו דבשי, ואני יעשו בעלי יורה.

סיום השידור, ניקוס ורטיס, חדש חדש ברדיו דבש שבני השמעת בכורה, והוא אומר לחיות, כן כן, רק לחיות, באושר, בבריאות, מאחלת לכולכם, מאזינה יקרים, גם לכם, שרה וחיים כהן, מקדישה לכם באהבה. איפה אתם?

הרפטיקו, אלו השירים החדשים, וניקו סברטיס הרבה הרבה אוהבים אותו. למרות שאני אישית מעדיפה את כל שירים

מי הגביל לי את החשבון בפייסבוק? מי הלך ודיווח עליי רעות? מעניין מאוד. ברגע זה קיבלתי בפייסבוק הודעה שהחשבון שלי מוגבל. חבל שיש אנשים רעים בעולם.

0: ממשיכים עם שיר חדש בקצב, אז זה בקי קואנג'לוס דדרוס דדרוס.
1: Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να αφήσετε τα σχόλιά σας και να κάνετε κοινοποίησεις. Μάεστρο, φύγαμε.

טוב, לפני סיום, שבת שלום למנשה סרנג'י, חבל שהגעת באיחור, שאני שיר אחד לפני סיום, למעשה בשיר הסיום, וזה שיר קצר כי נטשה תאודורידו, שיר חדש שלה שאומר אתה לא מתבייש, וזה רק קטע מהשיר כי את השיר עצמו היא תוציא לקראת סוף החודש. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהניתם. אני אישית מאוד מאוד נהניתי, וחבל שהגבילו לי את הפייסבוק, ומי שעשה את זה, מקווה שנסה לתקן את זה. אז אנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 4, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.

0: יכולים בלי צלילי המוזיקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.

אורן כהן, יוסי כהן, אברהם קנסקי. שבת שלום גם למרקו סולין, לאיציק סובג.

גל לוי מטקסס למלכה ססון. שבת שלום לאתי ומשה סעיד, לסמי ורותי זקן, צביקה קורץ, אסתי קורץ, ולכל מי שמאזין, תכתבו לי שאתם מאזינים. אני כבר מתחילה עם מרינלה.

כן, מרינלה. מרינלה היא אחת הזמרות הפופולריות ביותר של יוון בכל הזמנים, עם הקריירה המצליחה שלה שנמשכת מעל כמה עשורים. היא אהובה על דורות של יוונים ברחבי העולם. מרינלה נחשבת לזמרת שירי עם, עם זאת הטווח שלה רחב לגמרי וכולל מגוון סגנונות מוזיקליים, כולל מסורתי, לייקה, פופ, בלוז וגם ג'אז. עם יכולת הבאה מצוינת, מרינלה מאופיינת כגברת השיר הגדולה ביוון, שם היא זוכה להערכה רבה ומכובדת. רק בבקשה שלא יהיה לנו רעשים. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי פניסה, אלברס, לא המשפחה.

0: να γκρινιάζεις μονοπά, σε δεν μπορώ να τα λεπτό. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο πακέτο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω, γιατί μου να λες θα μπλεχτώ.
1: ואני מקווה שנפטרנו מהרעשים. ואתם יודעים איך זה ברדיו דבש יווני, מתחילים חזק ואחר כך מגבירים. אז קדימה, אני רוצה שגם אתם תעשו את זה פול ווליום. ומרינלה אומרת, תתבייש לך, למי מתכוונת? מעניין.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, וזה רק הספתח. חכו, מה מחכה לכם, מה מצפה לכם? אז קדימה, אני רוצה רק שתתעוררו והכל יהיה בסדר. אני רוצה להמשיך לספר על מרינלה. מרינלה שרה באופן מקצועי מאז 1956. היא הוציאה כ-70 אלבומים והשתתפה באלבומים של מוזיקאים זמרים רבים ביוון. היא גם הוציאה כמה אלבומים אישיים שרובם זכו להצלחה מסחרית. היא מפורסמת בעיקר ביוון ובקפריסין, אבל גם עם קריירה בינלאומית. היא בולטת בקול הווקלי שלה ובגוון הייחודי שלו. אנחנו נשמע את מרינלה ביחד עם סטליוס. למעשה זה סטליוס ביחד עם מרינלה, ולמה? כי מרינלה הייתה מלווה שלו. כך היה נהוג בשנות ה-50, 40, 50, 60.

שבת שלום, שבת ושלה, מלכה ססון שהצטרפה אלינו, יסו גיל רפאל פרי שכותב, איזה כיף של ערב שישי.

ברשותך, לפני כן, אמשיך לספר עוד קצת, כי יש לי המון, המון, המון לספר על מרינלה. האמת, לא האמנתי שאני אספיק השבוע לשדר את השידור, לערוך את הכל. אז כן, לאיפה הגענו? מרינלה, נולדה בשם, אתם לא תאמינו, קירייקי פפדופולו. ידעתם שקראו לה קירייקי? האמת שאני לא ידעתי. והוציאה את השיר הראשון שלה ב-1957 בשם אלניצה היפה. הקריירה המוקדמת שלה התאפיינה בשיתוף פעולה שלה עם הזמר סטליוס קז'נג'ידיס. בשנת 2016 סיימה מרינלה 60 שנות נוכחות רצופה במוזיקה היוונית, בזמן שהיא ממשיכה לשיר עד היום. היא נחשבת בעיני רבים למבצעת החשובה ביותר בזמר היווני. שבת שלום, שבת דבש, מרים מיוני, שמחה לראות אותך.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, יובל פנחסי, תומריקו. שבת שלום למות

כן, משה מחדרה. היום אני לא קוראת, לא מקריאה ברכות, בבקשה מכם לא לכתוב לי, כי יש לי פשוט שידור ממש עמוס. מי מולט יפתי, אל תספר לי עליה, כך אומרים סטליוס ומרינלה, בשבילך משה כהן.

אני שולחת אליך, אבל אספר קודם עוד קצת על מרינלה. מרינלה נולדה בסלוניקי ב-20 למאי 1938, ותשאלו בת כמה היא היום? 85 עד 120. הוריה הגיעו מפונטוס וגרו באיסטנבול לפני שהגיעו לסלוניקי. היא הייתה ילדה הרביעית והאחרונה למשפחה גדולה, שלמרות עונייה הייתה בעלת עקרונות, עשירה באהבה ותשוקה לאומנויות. כל המשפחה התאספה סביב השולחן ושרה. בעוד אביה ניסה ללמד את הילדים צעדי ולס וטנגו. מגיל 4 עד 5 השתתפה בתוכנית הרדיו לילדים פדיקי אורה, שעת ילדים. בגיל 12 פרסמה את חנויות מלכה בסלוניקי והרוויחה דמי כיס ראשונים שלה. מרינלה השתתפה בהצגות רבות של תיאטרון ילדים. מרינלה התחילה את הקריירה שלה כשחקנית. נתנה לה... רגע, פשוט לא, משהו פה לא בסדר. תכף אמשיך.

אוקיי, אני הבנתי, פשוט לא היה ברור לי הכתב. מרינלה התחילה את הקריירה שלה כשחקנית, ותקרית אקראית נתנה לה את ההזדמנות להתחיל לשיר. בשנת 1955, בגיל 17, הצטרפה ללהקה של מרי לורנס כשחקנית, שם תהילה בכל רחבי יוון. לילה אחד חלתה הזמרת הלהקה, ומרינלה, שידעה את כל השירים בעל פה, החליפה אותה. היא שרה את האיש שלי של סופיה ומבו, וגם שיר גרמני של כיבוש. הרגע בו שרה מרינלה היה הרגע בו הפכה לזמרת ראשית של הלהקה. כשנשאלה ברעיון איך היו נראים חייה אם לא תמשיך בשירה, היא השיבה, אין לי מושג, כי אני שרה, רוקדת ומשחקת מאז היותי בת 5. אז עכשיו זה די מאוחר לחשוב מה עוד אני יכולה להיות, שכן השירה הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי מגיל צעיר מאוד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. היום בשידור מרינלה, שירים אחד אחד, אתם תהנו מכל רגע, אז כדאי לכם להישאר איתי. כדאי גם לכל מי שעדיין לא יצטרף, תכתבו להם, תשלחו לינקים שיצטרפו עוד ועוד. הלילה שלי הלילה, כך היא שרה.

בשנת 1956 הצטרפה מרינלה כזמרת לתיאטרון הצבאי של סלוניקי, כי קיבלה שכר טוב יותר. במקביל החלה את דרכה כזמרת במרכז פנורמה של שוויץ החדשה בסלוניקי, שם קיבלה את שמה האומנותי מרינלה, בהשראת שיר באותו שם. הקריירה המוקדמת שלה התאפיינה בשיתוף פעולה עם הזמר סטליוס קזנג'ידיס, גם על הבמה וגם בחיי האישים. באוגוסט 1956 הוציאה את השיר הראשון שלה, וכשהיא סיימה לשיר, סטליוס זפיריו, שהיה נגן הבוזוקי בלהקה שלה, הכיר לה את סטליוס קזנג'ידיס, שנסע להופעות בסלוניקי ביחד עם המלחין והזמר יאניס פפיואנו. כשקז'נג'ידיס הכיר את מרינלה, הוא היה עדיין בקשר עם קטי גריי, לה היה מאורס, אבל מעולם הם לא נישאו, שכן הזמרת לא אושרה על ידי אמו של סטליוס. ההיכרות של מרינלה וסטליוס נמשכה בתוך הסירה של אביה, שניהם אהבו מאוד ים ודייג. את השיר הבא אני שולחת אליך ליאב נחמני מרדיו חם אש, אין אש, אש, השידור שלך אני לא מבטרת בכל שבוע, בכל יום שישי, בשעה 9 בבוקר. הדלקת את הסיגריה, כך שרה מרינלה.

אך, אך, איזה שירים, איזה קצב, איזה שמח, אך, שתמיד יהיה לנו רק שמח, והמון המון אהבה, במיוחד פה בארץ שלנו, אוי, זה חסר. אני רוצה להמשיך לספר על מרינלה. יחד, מרינלה וסטליוס הצליחו להפוך לדואט גדול ביותר של יוון, ללא תחרות גם היום. החל במועדון הלילה לוקסמבורג בסלוניקי, בו זכו להצלחה רבה. בנובמבר 1957 הם עזבו את סלוניקי לאחר סכסוך עם פאפה יואנו, ועברו לאתונה הבירה, שם זכו להכרה נרחבת ומשם החלו את מסעם למעלה. להופעת הבכורה של סטליוס ומרינלה במועדון הלילה לוקסמבורג באתונה, סטליוס לקח איתו את האמן הצעיר אריסן, כי הם היו חברים טובים. קז'נג'ידיס ומרינלה חוו תהילה מדהימה ביוון ומחוצה לה. הם הופיעו באמריקה ובאוסטרליה בהצלחה, וגם הקליטו שירים לשוק האוסטרלי. באותה שנה מרינלה הקליטה סולו שני שירים, נדירים ביותר, וגם הופיעה בסדרת קונצרטים באיסטנבול.

0: σου κι ας πικραίνομαι κοντά σου και θα φεύγουνε τα σύννεφα.
1: כן, אני רוצה להחליש את השיר ולהמשיך לספר כי יש לי פשוט המון. מרינלה סיפרה בראיון ברדיו עם אדוניס רמוס שהייתה שרה איתו. פגשתי את קז'נג'ידיס דרך סטלוס זפיריו. לא היה לי מושג מי זה סטלוס קז'נג'ידיס. לא הכרתי אותו. הוא אמר לי, את שרה טוב, כל הכבוד. את יודעת לשיר בדואט, כאילו הכוונה להיות מלווה. אמרתי, כן, אני יודעת. ואז הוא אמר, את אוהבת לדוג? אמרתי, בטח. והוא שואל, נצא לדוג? אז כן, אז דגנו, לא תפסנו כלום. אבל כנראה נפל שם פלירטוט. אני זוכרת שלבשתי בגד ים ונראה שסטליוס חיבב אותי ככה. הייתי ילדה נחמדה ומתוקה, אבל לא הייתי יפה. זה לא מנע מאף אחד לאהוב אותי יותר מדי. יחד הם הצליחו להפוך לדואט הגדול ביותר של יוון, ללא תחרות.

0: κοντά σου και ας πικραίνομαι κοντά σου. Και θα φεύγουνε τα σύννεφα, οι άνεμοι τα...
1: בשנת 1960 מרינלה וסטליוס הופיעו לראשונה בקולנוע היווני. בסך הכל הם השתתפו ביחד ביותר מ-10 סרטים יוונים. בקיץ 1962 הם נפרדו לראשונה וחזרו להיות ביחד שנה וחצי לאחר מכן. ב-1963 הם הופיעו בסלוניקי בזמן שהחליפו את חברת התקליטים שלהם והמשיכו להקליט דיסקוגרפיה. דצמבר 1963 הגיעו סטיילס ומרינלה לישראל לבקר את החבר שלהם אריסן שהופיע אז במועדון אריאנה ביפו. שיר שאני מאוד אוהבת של מרינלה, אני רוצה לשמוע את זה, כך היא שרה, ואני רוצה לשלוח את השיר היפה הזה לסמי ורותי זקן.

0: קסטליוס ומרינלה נישאו לבסוף לאחר 8 שנים של זוגיות בשביעי למאי 1964. בראיון עם טסוס, טריפונוס אמרה, מעולם לא חשבתי להתחתן וגם לא רציתי להתחתן, ולבסוף התחתנתי פעמיים, גם עם סטליוס קז'נג'ידיס. מיד הבנתי שיש בינינו אהבה. הוא ראה אותי, הסתכלתי לו בעיניים, הסתכלנו אחד על השני והתאהבנו. היה ילד טוב, הוא ביישן, הוא לא אהב לצאת בלילה לשיר. היה לו הקול הכי חזק, ביטיקוציס היה הקול הבא אחריו. לאחר החתונה הם נסעו לשיר בגרמניה ובאמריקה. סטליוס ומרינלה נקראו הצמד האלוהי של הדיסקוגרפיה היוונית. קולות ענקיים, כאלה שנולדים כל 100 שנה עם צליל מדהים והתאמה נפלאה. נושא שהעסיק את אוהבי המוזיקה היוונית היה מדוע לבני הזוג לא נולד ילד. עם זאת, לדברי סטליוס, הוא לא יכול היה להביא לילדים לעולם עקב תאונה שעבר בצבא. בראיון אדיר בשנת 2018, סיפרה וסו קז'נג'ידיס, אשתו השלישית, סטליוס קז'נג'ידיס, אהב מאוד ילדים, ואלוהים לא נתן לו. הוא היה הופך לאבא טוב, ואוהב מאוד. אבל זו לא הייתה אשמתו, אחרים היו אשמים. כשסטליוס שירת בצבא, הוא נלקח לאן שהוא, לדיוניסוס, ושם שמו אותו על הפרידות בעורבה, ושם פגע בו פרד באשכים. והרופא אמר לו, הצלנו את חייך, אבל אתה לעולם לא תהפוך לאבא. זו האמת, בגלל זה אמרתי שזו לא אשמתו. אחרים האשימו אותו, ואחרים שאלו לו ממנו את השמחה והאושר הזה. ולדברי הסנדקית שלו, מריה, שסטליוס היה במערכת יחסים מיוחדת עמה, והעביר לה את כל סודותיו, התוודתה ברעיון לאחר מותו. לדבריה, אי הפוריות של סטליוס לא נבעה מביטת סוס, אלא מהמכות הפרועות שקיבל מאחד הממונים עליו כשהיה חייל. קצין גרר ועיקה אותו בזעם, אחת המכות הפראיות פגעה לו בעברי המין וגרמה לנזק בלתי הפיך. לא משנה מה האמת ומדוע נמנעה האבהות ממנו, העובדה שהוא עצמו נפגע מאוד, היה לו אופי מאוד רגיש, ולדברי אנשים שחיו איתו, שהודיעו לו שלא יוכל להביא ילדים לעולם, הוא הסתגר עם עצמו. ובמשך שנים רבות כשנשאל, לא ממש הסביר את הסיבה.
1: Whenever a group of Greek friends meet to sing,
0: כן, השיר הבא, ננה מוסקורי, מציגה את מרינלה בהופעה משותפת, בהמשך אני אספר לכם. פשוט לא הסתדר לי שזה יהיה ביחד עם הסיפור. אנחנו פה ב-1965-6, והשיר הזה, ההופעה ב-1971, אז הנה. קבלו מההתחלת השיר.
1: Whenever a group of Greek friends meet to spend an evening together, it is sure that they are going to finish around 3 or 4 o'clock in the morning somewhere at the bouzoukia, dancing, singing and having real fun. The Athenians and I, no exception, and with some more Greek friends this week with us, we need no better excuse to show you how it goes.

שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו, שבת דבש לכל המצטרפים באשר אתם. מרינלה מתוך האירוויזיון, ידעתם שהיא שרה באירוויזיון? אז עוד מעט אני גם אספר על זה. בינתיים יין ים וילד שלי, כך היא שרה. שלחת אליך דוד ירין, ובהמשך איזה דואטים, אוח, מה אני הולכת להשמיע.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, ומי שלא פה פשוט מפספס. מרינלה, היום בשידור מיוחד, עם סיפור חייה, שירים ואפילו תרגומים, כן, גם את זה הספקתי. איזו דרך פתוחה, כך הם שרים, סטיילס ומרינלה, זוג ענק, איזה יופי של שירים יש להם ביחד. איזו דרך פתוחה שיצא כדי ללכת, למצוא את גורלי השחור, קשה יהיה לדבר איתו, בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה את השורש השחור שלנו? מי זה ערב של המאסטר והנאי אבן בימים של קדרות על בעונות הרגליים? בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה לנו שחור?

כן, אני רוצה להמשיך. לא, לא, שיר הזה, דווקא זה. תפיו פוסה טופה גרי, הלילה אשתה את הירח, ואני שולחת אליך דוד ירין. הלילה אשתה את הירח, ואשתקר ואומר, כי את אוהב מישהי אחרת, וזורק סכין כדי להרוג אותי. וכשהסכין חותכת אותי, לאחר שתתחרט, תגיד לי, קחי את הדמעה קחי את הדמעה לירח, לשטוף את עצמך מהדם, ואני אחתוך את הירח ואצמיד אותו לשערך, וכאשר נשכב יהיו לי השמיים בזרועותיי. וכשנתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשוב כמה יפה תיראה עם הירח בשערך.

ובמיוחד עם הביצוע של מרינלה. כן, היום תשמעו הרבה שירים ביחד עם סטליוס, והנה הלב של אמא, כך שרים סטליוס ומרינלה משנת 1968. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. בתחילת 1965 קיבל סטליוס את ההחלטה להפסיק את הופעותיו, והם התגרשו, כן, מרינלה וסטליוס התגרשו בספטמבר 1966, שנתיים לאחר שנישאו. מרינלה, שנותרה לבדה, ניסתה לבנות קריירת סולו בעזרת זמרים מוכרים באותה תקופה. לאחר פרידה מסטליוס, לאחר פרידה ממרינלה, אמר סטליוס בראיון, מרינלה ואני הכרנו כשעבדתי לראשונה בסלוניקי ב-1956. קשרנו קשר, ירדנו לאתונה ועבדנו יחד כ-10 שנים. כזוג אומנותי בהחלט הצטיינו. לא הייתה קנאה, לא היו מריבות, תקשרנו אחד עם השני. אבל בחיים לא התאמנו. ניסיוננו נמשכו בין 1964 ל-65, והסיבה לפרידה הייתה כי החלטתי להפסיק עם ההופעות. מרינלה אמרה לי שהיא לא מוכנה להפסיק את הקריירה שלה. עוד אמר סטליוס, עם מרינלה הרגשתי שהאדמה עוזבת אותי מתחת לרגליי, כשהגירושים יצאו ונפרדנו. עברתי ימים שלא רציתי להכניס ביס לפה. כן, הוא פשוט לא אכל. לא היה אכפת לי אם אני אוכל, מתי אני אוכל ומה אני אוכל. לא היה אכפת לי מעצמי, לא היה אכפת לי מכלום. חצי שנה לא חשבתי על כלום, לא ישנתי, לא הצלחתי לישון. אפילו בשנתי הייתי חסר מנוחה, לא הצלחתי להוציא אותה מהראש שלי. לא משנה מה הלכתי לעשות, היא הייתה שם נוכחת בכל מקום ובכל רגע. איזה מילים, כמה רומנטי. אז הנה הלב של אמא. שולחת לכל האמהות באהבה.

שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן. התפלאתי איפה אתם, אבל אם אתם עם הנכדים, זה בסדר, זה הכי טוב, אין על הנכדים. אתמול הלכתי במיוחד לנכדה שסיימה את הקייטנה, היה לה

נראה לי שהייתה לי תקלה קטנה. זינג וואלה, זינג וואלה, שיר מ-1960 ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס בקומדיה היוונית גבירתי ראש העיר. זינג וואלה, את לי האור, השמש והלבנה, פנינת העולם היחידה, שמחתי התמידית, בברונטית שלי יפה, זינג וואלה, זינג וואלה, אמרי לי מה איתה ענתך אמרה, אם תלכי לי באובדנך, לא אשא, שמחתי התמידית בברונטית שלי יפה, זינג וואלה, זינג וואלה.

חדש את השיר הזה, כי פשוט לא הייתי פה לרגע. ואני מקווה שאברהם קנסקי בהזנה. אני רוצה להקדיש לו את השיר הזה. נחיה ביחד, כך שרים מרינלה וסטליוס. תגידי לי, מה קינית בליבי, בגופי העבודים? תתרחקי ממני, תסתלקי מתוקה שלי, לפני שהאסון נמצא אותך. לפני שהאסון נמצא אותך. את אהובתי, אני אסבול לצידך, אני אבכה, אפצע, אבל את הלב הטוב שלך רק אני יודע. בגללך, רק בגלל זה אני אוהב אותך. אנחנו נחיה ביחד, לעולם לא ניפרד, לעולם, לעולם לא ניפרד.

כן, מרינלה הופיע גם עם יורגו דלארס, ועל כל זה יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, פשוט לא הגעתי אפילו לזה. לשיר קוראים לזכור כדי לשכוח.

כן, זה יופי של דואט, ויש לי עוד הרבה דואטים. כן, אמרתי לכם, שידור מיוחד היום. כל שיר בצבע. מרינלה התאחדה עם סטליוס בפעם האחרונה ב-1968 לדואט אגדי, הלב של אמא. כן, רק מקודם השמעתי לכם את השיר הזה. הלהיט הגדול הראשון של מרינלה היה סטליה סטליה, גם את זה השמעתי מקודם. שיר ענק של יורגו זבטס, אשר נועד במקורו לאליקי להשאיר אותו בסרט, אבל היא סרבה ומרינלה שרה במקומה. בינואר 1969 מרינלה הוציאה את התקליט האישי הראשון שלה שנקרא סטליה סטליה עם אוסף שירים. במהלך השנים מרינלה, כשם פרטי כיום, הייתה חלוצה בהקמת סוג אחר של בילוי ממה שהציעו במועדוני הלילה של אז. מהבחורה כעת השיער ששרה בביישנות על במת העם, היא הפכה לאישה אוורירית בשיער קצר ולבוש יוקרתי, שרה רקדה, נגנה ודפקה על רחבת הריקודים. הדרך שבה היא ניגשה לעבודתה הבליטה אותה. היא השתמשה בתזמורות גדולות עם מיטב הנגנים של אותה תקופה. היא דאגה לסאונד, התקינה מקרינים תיאטרליים, תקנה את חדרי הלבשה ודרשה שביום ראשון יהיה יום חופש לנגנים שלה והם יקבלו שכר.

איזה יופי של שיר. ודוד ירין כותב, איזה כיף לקבל את כל האינפורמציה על מרינלה. הרבה לא יודעים וכמה זה חשוב לדעת על חייה של מרינלה. כן, ואני רוצה להמשיך לספר. אני כבר אמרתי שיש לי עוד המון המון, ואני מקווה שאני אספיק, כי הזמן פשוט עף לי. למרינלה היה שיתוף פעולה עם יורגו דלארס, כן, כפי שכבר שמעתם. בחסידה, דלארס למעשה החל את דרכו שם על הבמה, עם השירים לפי בחירתה של מרינלה. היא עבדה איתו 3 שנים עד 1971. אנשים מכל רחבי יוון ומחוצה לה העריצו אותה, ביניהם השחקנים אינגריד ברגמן, אליקי, עומר שריף, פרנקו רוסליני ועוד. פרנק סינטרה שראה אותה אמר שאם האישה הזו תיבחר לנהל קריירה בינלאומית, שבועיים יספיקו לכל העולם לדבר עליה. כן, אני רוצה להמשיך עם מותק. אני לא מתווכחת אתך, זהו, לא מתווכחת, פשוט מאוד. אז בואו נתרגם לכם. אם אני אומרת לך את זה, אני עושה זאת רק כדי להעביר את זה הלילה. זה שום דבר גדול, אני רק מרגישה בלב משהו שהוא כמו תשוקה מדוקת, קצת צער, אם לא אהבת אותי, ואני אוהבת אותך כל כך, מתוק שלי, אני לא מתווכחת איתך. אני גם לא נותרת טינה כלפיך, יש לי רק צער אחד קטן, וישבתי להגיד לך, קצת צער. אהבה היא לא סכין, זה קוץ רך, זה רק הדק של היד שלי. אני חושבת שזה דימם קצת, אני חושבת עליך, לא מסתירה את זה ממך. בשקט אני מדברת אליך, והצער הקטן הזה הוא אפילו פחות מצער. אז כן, הנה, קבלו את השיר, אני לא מתווכחת איתך מותק.

מוסיף, כותב, רדיו דבש יווני משדר למעלה משני עשורים בכל שישי במסירות ובאהבה למען כולם. רבים מהשדרנים התחילו כאן בתחנה הצפונית היפה, וריקי שלנו הייתה להם המורה והמדריכה ליוונית. חלקם כבר לא איתנו, נשארו הזיכרונות והתוכניות המוקלטות. תודה שאת בחיינו, ריקי אהובה ויקרה. המון המון תודה לך על המילים היפות והמרגשות, דוד ירין. אני לא מתווכחת איתך, כמו שאומר השיר. אני רוצה להמשיך לספר לכם. שנות ה-70, בשנות ה-70, 27 למרץ, הוציאה מרינלה אלבום נוסף. היא גם הופיעה בתוכנית הטלוויזיה מלח ופלפל. באותה שנה הצטלמה לסרט במיקונוס, במופע צבעוני בין 15 דקות. מטרת הסרט היה לקדם את יוון באירופה, באמריקה, ביפן. על רקע התחנות של מיקוניה, שרה מרינלה באנגלית, צרפתית ויוונית. ולמעשה היה זה הסרט האחרון בו הופיע. מרינלה ביצעה שיר עם תזמורת סימפונית גדולה בפסטיבל בריו דה ג'נרו, ברזיל, וזכתה במקום הרביעי מבין 38 מדינות. נוכחותה בפסטיבל הותירה את הרשמים הטובים ביותר וביקורות טובות מאוד שהגיעו מהעיתונות על קולה ונוכחותה בימתית. שם נכתב מרינלה מיוון שמופיעה במועדונים באתונה, נושאת קסם בשיריה וחמימות השמש בקולה. איזה יופי, איזה מילים. איפה אפשר למצוא אותך בחצות? סטליוס ומרינלה בדואט יפה.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בשידור מרינלה, שידור שכולו מרינלה, עם סיפורים מהחיים שלה, עם תרגומים והשירים הכי יפים. אם אתה זוכר את החלום שלי, שיר נוסף שאני מאוד מאוד אוהבת שלה. ישן בזרועותיי הלילה כמו כוכב, לא נותרה תקווה בעולם. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, לעצור את הכאב ולהשאיר אותי לבד במדבר. אם אתה זוכר את החלום שלי, אני מחכה שתבוא עם שיר רחוב בא החלום שלי, בקיץ שהכוכב מאיר באור להתלבש.

יצחק סובה כותב, ריקי, את מלכה אמיתית, התפניתי לכתוב שאני בהזנה ומוקסה מהגשה, מעריכה שלך, ממש מהפנטת, יופי של תוכנית, כל הברכות על ראשך, שבת שלום ומוקסמת. המון המון תודה לך, איציק. אני פשוט מתמוגגת, אין מילים מכל הפרגונים שלכם, מכל המילים היפות. ומרינלה אומרת, אני שוב אבכה, אבל לא, למה לבכות שתמיד נהיה רק בשמחה?

0: מגיע למרינלה, כל מחיאות הכפיים, פשוט איזה קול, יש לה קול אדיר, אדיר, תענוג לשמוע אותה.
1: הלו? יש מישהו בבית?
0: וואי, הם כל כך צודקים, יש מישהו בבית, טוק טוק. אז תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל גם לברך אתכם. איפה אתם, איציק וחיים?

כן, ייתכן שלא שמעתם לכמה שניות, פשוט היה כתוב לי שהאינטרנט נותק, אבל מהר מאוד חזר, אז אני לא יודעת אם זה הורגש. אנחנו נמשיך עם מרינלה, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום ליובל פנחסי, ענק המזגנים, והוא מברך את כולכם, כל מאזיני רדיו דבש יווני בשבת מבורכת. את השיר הבא נשלח אליך יובל. למה אתה מפחד, שרה מרינלה?

למה? למה אתה מפחד מהשתיקה? אני שלך, כבר אמרתי לך. עם השתיקה שלי אני מדברת אליך ומנשקת אותך. גל מטורף על שפת הים. קח את הירח ותהפוך אותו לטבעת הנישואים שלי, חבר שלי, הגבר שלי והבריזה שלי. קח את חיי הלילה, לשתות אותו כמו טיפת יין. כל העולם זה אתה, רק אתה. למה אתה בוכה, ילד מתוק שלי? במהלך השקיעות של יום ראשון, בכל תפילה שלי, המשאלה שלי, שתהיה הסוף וגם ההתחלה שלי.

כן, אתם כותבים שדמי סוסו שר את השיר הזה, ואכן למרינלה היה קשר גם לדמי סוסו וגם לננה מוסקורי. ואני שמעתי מקודם מתוך הופעה של מרינלה ביחד עם ננה מוסקורי, והנה הקטע שלמעשה מדבר עליה. במאי 1971 שודרה תוכנית ננה מוסקורי עם העתונאים על ידי הערוץ האנגלי BBC. שם מרינלה שרה עם ננה בליווי העתונאים. מרינלה גם השתתפה באלבומו של חריסטוס לאונידיס 12 עד 5, עם שירים בעלי רמיזות ברורות למשטר הפוליטי הנוקשה של אז. האלבום יצא באוקטובר 1971, אך הדיקטטורה של אז לא אפשרה את השמעת השירים ברדיו. בדצמבר 1972 הוקדשה למרינלה תוכנית טלוויזיה צרפתית בת שעה אחת בשם מלכת הלילה באתונה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אני לא רוצה אותך שוב, כך אומרת מרינלה ליורגו דלארס. כן, יחד בדואט.

מרינלה הייתה בארץ, הגיעה לבקר בישראל לשיר, אז אכן הגיעה, אני סיפרתי, אתה תשמע מחר בשידור החוזר, שהגיעה, אם אני לא טועה, זה 57 היה בערך, ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס, לבקר את הריסן באריאנה, ביפו, ומאוחר יותר גם עם נטסה. את מי להאשים, כך שרה מרינלה, שיר יפהפה. מוקדש אלגרה

0: מרינלה ביחד עם פריוס בשיר מקסים, שולחת אליך יובל פנחסי, והם שרים תאהב אותי.
1: פדי זוי פדי
0: ירמה, תאהב אותי אתה שמחזיק אותי עכשיו, ואתה מסתכל לתוך עיניי. תאהב אותי, למה לאהוב אותי? כי החיים נעלמים ולא חוזרים, ואני שמרגישה כמו אלוהים, מאהבתך את האור, אל תתכחש לי אליי. למה? אל תתכחש אליי, כי אף אחד אחר לא אוהב אותי. אני אוהבת אותך, גם אם אני רועדת באותו זמן, אני כאן. אתה רואה אותי, אני כאן, ואני גם פה. אתה שמחזיק אותי עכשיו, ואתה מסתכל לתוך עיניי, תאהב אותי. למה לאהוב אותי? כי אף אחד אחר לא אוהב אותי. אתה שמחזיק אותי עכשיו, אתה לנצח, רק אתה. אוח, איזה מילים.

להגיע אליך מחר, ולמה רק מחר? כבר היום, בכל רגע, כן, אוהבת אותך. כך גם אומרים סלס ומרינלה, מוקדש לכם זוק יקר.

0: כן, שמענו את סטלוס ומרינלה, ועכשיו מרינלה ביחד עם אנדוניס רמוס, אתי כספניקה, כך פתאום. שיר ענק, אחד השירים שאני אוהבת, מקדישה לכולכם באהבה.
1: אתי כספניקה, σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά μπήκε στη ζωή. Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα.

עונג צרוף ברדיו דבש יווני. איפה אתה מוטי ארוני? איפה אתה מיכאל פליישמן?

אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, דוד ירין, כי באמת השירים השקטים, היפים, הרומנטיים, פשוט תענוג לשמוע עונג צרוף. אף פעם לא יצאת מחיי, כך ש...

נכון, יפה. לא יכולת אפילו להפריע לשיר. ממשיכה מרינלה, אבל גם אני רוצה להמשיך. אני רוצה להמשיך לספר לכם את סיפור חייה. ב-1972 מרינלה הרעידה את החברה של אותה תקופה, לאחר שהפכה לאם חד-הורית שילדה את ביתה היחידה ג'ורג'יה, פרי אהבתה עם אלוף יוון ברכיבה על סוסים פרדי סרפיארי. בעשירי בנובמבר 1974 היא נישאה לבעלה השני, הזמר טוליס ווסקופולוס, שני אירועים שהעסיקו בעליל את העיתונות של אותה תקופה. יחד עם טוליס ווסקופולוס הופיע בנריאדה וחלקו גם שני תקליטים גדולים. אבל רוב הזמן בשנים שלאחר מכן הם ליוו זה את זה בשיאים אישיים שלהם. כאמור, נישואיהם נמשכו עד 1981. חום, אוח, איזה חום, נכון שחם? אז תפעילו את המעבררים, את המזגנים, ויהיה לכם הכי כיף שבעולם, עם המוזיקה הכי טובה בעולם, ועם הרדיו הכי טוב בעולם. כן, אני אוהבת גם לפרגן לעצמי מדי פעם. חום, בחיים שלי, כל היכרות היא שערה חדשה. ועוד חום, כל היכרות חדשה, חלומות קצרים, תקווה לכולם וכאב חזק. ואם אתה לא אחד מהם, ואם זו לא אשמתך, מה יש לעשות כשהכל בוער, כשהכל נשרף על ידי שקר? מה אתה מצפה שישאר? בחיים שלי כל היכרות היא שערה חדשה.

שבת שלום לצביקה ממועדון ווליום. הייתי באמת בכיף מגיעה, אני כל כך אוהבת את זה, כל כך מחוברת למוזיקה היוונית, להופעות, אבל זה קצת קשה, זה רחוק. פעם אחרת בעזרת השם. הערב שלי הלילה, כך שרה מרינלה, וזה מוקדש לך צביקה לשבת מוארת ויפה.

לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. והיום שידור מיוחד שכולו מרינלה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. סיפרתי שהיא נישאה לזמר טולס בוסקופולוס. החתונה שלהם הייתה מיוחדת בהרבה מובנים. זה לא התרחש במטרופולין של אתונה, וגם לא באיזו קפלה ציורית, אלא בביתם, בביתה של מרינלה. הזוג הטרי קיבל אישור מיוחד מהבישוף של אתונה. גם בחירת הלבוש שלהם הייתה ייחודית. הם היו לבושים בג'ינס. אך גם נישואים אלה, כאמור, הסתיימו בגירושים ב-1981. זמן קצר לאחר חתונתם, בוסקופולוס ומרינלה קיבלו איומים מאדם אלמוני שהתקשר ללא ערף לאמו של בוסקופולוס וביקש בהתמדה את הזמר. כאשר לבסוף דיבר עם בוסקופולוס, הוא אמר לו, אני פועל בשם מנהיג ארגון ההתנגדות, שאתה ורעייתך חייבים לתמוך בנו ב300,000 דרחמות. אם אתה לא נותן את הכסף, חייך בסכנה. אנחנו צריכים כסף כדי לפעול. אנחנו יודעים שיש לך הרבה כסף. אתה ואשתך תחויבו ב150,000. אם לא תיתן אותם, תרצח עם מימן ציאניד. בוסקופולוס נפגש עם הסוחט כדי למסור לו 50,000 דרחמות. עם זאת, הוא סיכם עם המשטרה שעצרה לבסוף את האיש וטענה במשפטו כי סחט את הזוג האומנותי רק כדי להתפרסם. מי הוא? מי הוא? שואלת מרינלה. עוד שיר יפה.

אוח, אוח, אני רק שומעת ההתחלה פשוט מתענגת, עוד שיר ענק של מרינלה בדואט עם אוסקופולוס. אני ואתה, כך קוראים לשיר, כמה החיים שונאים אותנו, אתה עוזב ואני עוזבת, ולאן אנו הולכים? אני ואתה, אלוהים אדירים, לימדת אותנו לאהוב כל כך, מילים מיותרות בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים שלעולם לא יהיו יותר רחנים. מילים מיותרות, הלב שבו אנו נפרדים, שנינו מסתכלים למטה, מסביבנו אהבה, כמו שבר, חושך קר ואיסורים, שוב מסתכלת למטה, קצת תקווה, בשום מקום, חושך קר ואיסורים, מילים מיותרות בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים שלעולם לא יהיו יותר רחנים, מילים מיותרות, הזמן שבו אנו נפרדים. אז למה להיפרד?

את השיר הבא מלכה ססון מקדישה לך רני ברוך עם יסו יסו. היא אומרת אתה בכל מקום ובשום מקום, למעשה כך אומרת מרינלה בדואט עם אדוניס רמוס. יצאתי למסלול בודד לאחר סיום הפרידה, אני יודעת שאתה לא תחזור, אבל הדמעות לא יורדות. גם אם הלב שלך עלול לשכוח, אני אמות לנצח. שוכנת בחושך, בחושך של חרטה, ללא נשמה וללא גוף. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אפילו אם פעם אחת לא אראה אותך. אבל כאן בתוכי אתה עדיין שולט, אתה בכל מקום וגם בשום מקום. אתה קוץ בליבי, אדם מטפטף, בלילה מר של אמת ושקר. צעדיך בעקבות הכאב שלי, על המסלול הרטוב שאני סוללת. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אבל לנצח אחכה לך. יסורני ברוך.

0: המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. אני פשוט
1: כאן לדעתי... זמרת רוח הלילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: יעס רוח הלילה, אין עלייך.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה כמובן. באחד הרעיונות שלה סיפרה מרינלה על כמה שהיא אוהבת כדורסל. כדורסל מרגש ומרתק אותי, אבל אני גם אוהבת כדורגל. באפריל 1974 היא הצגה את יוון בהשתתפותה הראשונה בתחרות האירוויזיון בבריטניה. יין, ים והילד שלי, אני שמעתי לכם, כן, ממש בתחילת השידור, שתפס את המקום ה-11 מבין 17 מדינות, אך לא מנע מהשיר קריירה אירופאית. בשנת 1980 הוציאה מרינלה את אלבום ובו 12 שירים ששרה לראשונה סופיה ומבו, אלילתה הצעירה. בקיץ 1981 ערכה סיבוב הופעות בין 20 יום באוסטרליה. העיתונות האוסטרלית שהוקסמה מיכולתה הווקלית של מרינלה כתבה: מרינלה פירושו ניצחון. ב-1982 הופיעה בזום, שם ביצעה את השירים ממחזות זמר מפורסמים, והמיוחד היה ביצוע שלה לשיר פיפל של ברברה סטרייסנד, עם מילים ביוונית. שם החליפה את סמלתה על הבמה, בזמן שאור הזרקורים מאיר רק על פניה. הייתם מאמינים? מרינלה שיתפה פעולה עם אדוניס קולוג'יאניס בנרדיה, עם שיר בשביל הילדים שהכנסותיו הוקצו לילדים שסובלים מכל העולם. ב-1988 החליפה מרינלה חברת הקליטים שלה לאחר 20 שנה, ובדצמבר הוציאה את האלבום תולמו. בזמן שהשתתפה באלבומו של יאניס פריוס, שרה איתו את השיר חזרת במילים של יאניס פריוס. כן, אני משמיעה לכם, משתדלת לשמיע באמת את כל מה שאני מספרת, אני משמיעה, אבל לא בדיוק באותו רגע. ב-12 למאי 1988 מרינלה השתתפה בקונצרט מחווה גדול ליורגו זבטס באצטדיון פנאתיקיאקוס, וואו, יחד עם טוליס ווסקופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, ויקי מוסחוליו, יאניס פולופולוס ועוד. אנחנו נמשיך לשמוע את מרינלה, והנה אני אוהב אותך, מרינלה וטוליס ווסקופולוס. ואת השיר הזה אני מקדישה לבעל היקר שלי יורם, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך כמו שאמא אוהבת את הילד שלה, כאילו הלהבה אוהבת את הדלקה. כמו הזקן שאוהב את החיים שעוזבים אותו, אני אוהבת אותך כמו תאום אפלה עמוקה שאוהבת אור. כמו שהנעים אוהבים את החלומות שלהם, כמו שהלוחם העייף אוהב שלום. אני כלום, רק כל, רק שתי זרועות ריקות שעוטפות אותך, אבל אני אוהבת אותך. ותראה, השמיים מהירים, השמיים האלו שתמיד כה היו קיים, שתמיד יאירו לכם השמיים, אמן. ורק אהבה, אהבה מביאה אהבה, אז תאהבו.

מרים עיוני שכותבת תוכנית מקסימה עם שירים נוסטלגיים יפים ומענים, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני שולחת עד אלייך. רק תסתכלי בעיניים, שרה מרינלה. כמובן אני רוצה גם לתרגם, ואני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, שיר מקסים. רק תסתכל לי בעיניים, כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך עמוק, אין סיכוי שתסתתר ממני. משהו בוודאי גרם לעיניים שלך לפקוט ולהיות מריר. רק תסתכל לי בעיניים עכשיו, ותתחיל להסביר לי למה הנשיקה העדינה שלך זו עמדת פנים. לא שמרת ממני סודות, אבל עכשיו זה משתנה. רק תסתכל לי בעיניים עכשיו, כשאני מסתכלת עמוק לתוך עיניך, אל תפנה אותה ממני, כי מיד התגנבו במוחי הרבה דברים מטורפים.

כן, ב-1994 שודרה תוכנית הטלוויזיה מרינלה אתמול, היום ומחר, בה הוצגה הקריירה האמנותית של מרינלה. במחווה זו השתתפו יורגו דלארס וקוסטס חציס. ביוני 1994 היא הופיעה באמפיתיאטרון של בית הספר לעברים בניקוסיה ושרה בליווי המקהלה של הבנק העממי של קפריסין. לאחר מכן ערכה סיור מוזיקלי באוסטרליה והשתתפה בערב כבוד למושל ויקטוריה. ב-1995 הופיעה באלבניה בתור רקדנית מובילה בהצגת תיאטרון. המופע סייר בתיאטרות עתיקות ביוון, וברדיו סלוניקי נאמר שהיה זה הריקוד הטוב ביותר ב-20 שנה האחרונות. ב-1997 חתמה על חוזה עם חברת תקליטים וחנכה את שער הערך של סלוניקי בהגשת תוכנית יחד עם סטפנוס קורקוליס. במאי אותה שנה הוציאה את האלבום לראשונה עם השירים יום ראשון המעונן, כאילו היה זה אתמול ועוד, והנה אני כבר נכנסת לקצב הזה בקיקו מיד אחרי השיר הבא, והנה חזרת. מרינלה ביחד עם יאניס פריוס, וכבר אני גם מתרגמת. והנה חזרת, והנה אתה, כי היא מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם לא דיברת איתי, וגם אם לא נשקת אותי, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר. והנה אני, אם כי מאוחר בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם כאב לי, גם אם בכיתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר. כן, כך שר לה יאניס. תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו, תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, והנה אתה, אם כי מאוחר בביישנות, בביישנות ללא מילים, ויאני שונא לה, והנה אני, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, אבל לא סירבתי לך, גם אם נענשתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר, והנה אתה, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, גם אם נחבלת, גם אם התכופפת, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר, תחזיק אותי, תחזיק אותי קרוב, החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו, תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, והנה אתה, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות, ללא מילים. אז זהו, שתקתי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נראה, אנחנו נכנסים לקצב הסבקיקו, אבל לא לפני שאקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב. שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני, מאחל לך וליורם אחלה שבת. מברך את דניאל כהן, מזל טוב ליום ההולדת. ולנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין ממיימי, מסבא בונפיל חיים, שתהיה לכם אחלה שבת. והשיר הבא, השיר של מרינלה בקצב הזה בקיקו, מה אתה רוצה עכשיו? כך היא שואלת, יוצא אליכם משפחת בונפיל.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם ל... אתי ומשה סעיד, אני שמחה לראות אתכם. השיר הבא אני אקדיש לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. ב-1998 הגישה מרינלה את התוכנית מרינלה שרה וזוכרת באולם הקונצרטים באתונה, במטרה לתמוך בקרן הצ'יקירקה להגנת הילד. ההופעה המוזיקלית הוצגה בבתי קולנוע פתוחים ברחבי יוון, בעוד שהדיסק הדיגיטלי הכפול שנוצר זכה לפלטינה. היא גם הופיעה בהיכל המוזיקה באתונה וביצעה את להיטי הישנים לשבחים רבים. בשנות ה-2000 מרינלה קיבלה את הצעתו של במאי קוסטס קוטסומיטיס לככב בעיבוד הטלוויזיה לספר, ואז באו הדבורים. מרינלה גילמה את מריקה סואץ, שחקנית תיאטרון מסוג אחר שהעלתה הופעות בעיירות ספא שהתרוששו מהמלחמות במהלך שנות מלחמת האזרחים. ב-2001 שרה מרינלה לצדקה במלון אינטרקונטיננטל במעגל סגור של אורחים עבור הקמת תחנה לילדים עם צרכים מיוחדים. האיגוד כהוקרה על תרומתה הכריז עליה כשגרירה שלו. ולמה אני מספרת לכם על כל זה? להראות לכם כמה היא פשוט אישה צדיקה, לא רק זמרת ענקית. היא השתדלה להופיע בכל מקום שהיה עוזר לילדים, בכל צורה.

השיר הבא יוצא לכם, אתי ומשה סעיל, לשבת בוערת ויפה. מי יגיד לי שאני אוהב אותך? אתה מרינלה ביחד עם גליקריה. מוקדש גם לך מרים.

אני כשאני שומעת את צלילי הבוזוקי, את הזה בקיקו, אוי, אני פשוט בעולם אחר, אתם לא מבינים. וכן, אני מאוד מקווה שאני אגיע יום אחד לווליום, האמת שלא חושבת שהייתי אי פעם שם. אז אני מבטיחה, צביקה, השיר הבא אליך, צביקה, ואתי ומשה סעיד כתבו, ריקי, את אחת ויחידה, שירים הכי יפים את משדרת, ובכלל, לשמוע את קולך, זה עושה טוב בלב, תודה על הכל, שבת מבורכת. ואתם הולכים לשמוע שיר חדש, די חדש, מ-2022.

אתם מאזינים לרדיו דבש שבעוני, והפעם מרינלה, שידור שכולו מרינלה. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, אני מקווה באמת שאני אספיק, הזמן עוזל, אוח! ב-14 בספטמבר 2001 סטליוס הלך לעולמו מגידול במוח, ומרינלה הייתה לצידו ביחד עם אשתו האחרונה וסו עד שעותיו האחרונות. כן, יש לה לב טוב למרינלה לפי כל הסיפורים, ואני תמיד אומרת, קודם כל תהיה אדם, אחרי זה תהיה זמר. בנובמבר 2003 מרינלה שרה עם יורגו דלרס לאחר 31 שנים. ההופעה המוזיקלית זכתה לביקורות חמות מהעיתונות, שהזכירה במיוחד את המפגש המחודש בין השניים. בשל הביקוש הרב של 5 קונצרטים באותו חודש, ולפי בקשת הציבור, הקונצרטים חזרו על עצמם בפברואר 2003 באולם הקונצרטים באתונה, וגם באולם הקונצרטים בסלוניקי. הקונצרטים חזרו על עצמם בשטחים פתוחים ביוון, ואחריהם נערכו קונצרטים בקפריסין, אמריקה, קנדה, אנגליה ואוסטרליה. וואו! סיפור ההופעות זכה לשם מזי, מזי פירושו ביחד, והתקליטור שיצא מההופעות אלו הגיע למעמד פלטינה. ב-2003 הניו יורק טיימס כתב על מרינלה, מרינלה דמות בולטת במוזיקה העם היווני, קולה הוא ארצי ועוצמתי, והנוכחות שלה ראויה לדיבה בתיאטרון, כאילו היא רוקדת ומבטא בצורה מלכותית את שוקותיה. ב-2004 היא הוציאה אלבום חדש עם שירים חדשים של ניקוס אדיפס ולינה ניקולה קופולו. לאחר סיבוב הופעות ארוך ברחבי יוון, באוגוסט 2004 השתתפה בקונצרט של מיקיס תאודורקיס, ובאוגוסט 2004 השתתפה גם בטקס סיום אולימפיאדת הקיץ 2004 באתונה. ב-2005 מרינלה הוציאה אלבום חדש בשם כלום לא קורה במקרה. האלבום הגיע למעמד זהב, והוא כולל דואטים עם הזמרים, עם זמרים מפורסמים כמו אדוניס רמוז, גליקריה וקוסטס מקדונס. כן, אני משתדלת, אמרתי לכם, להשמיע לכם את רוב השירים שהיא שרה עם הזמרים. ב-8 במרץ 2005 המגזין החודשי Life and Style בשיתוף חנויות הקוסמטיקה הכתירו את מרינלה כפרופמו פרפורמרית השנה באירוע האישה לשנת 2004, שהוקרן על ידי ערוץ הטלוויזיה אלפא. ב-7 ביולי 2005 הופיעה בקונצרט מחווה לויקי מוסחוליו ושרה את להיטיה ביחד עם חריס אלקסיו, דימיטרה גלני, אלפטריה, גליקריה, מלינה קאנה ועוד. הביצוע המוזיקלי בשם אני לא יודע איך אני אוהב אותך הוקלט ויצא באביב של אותה שנה. כן, אני משתדלת, באמת אני רוצה לסיים לכם, להקריא את הכל, אני מקווה שאני אספיק. אז נותרה לנו כחצי שעה, ואנחנו בשישי בערב, בדיוק כמו ששרים מרינלה ואדוניס רמוס, מקדישה לכולכם באהבה, שישי בערב.

at the full volume. מי הולך לרקוד? אולי אתה אורן כהן?

Έλα, έλα. Αιντε, Όρεν, כולנו במחיאות כפיים.

0: כן.
1: זה הרדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, משהו יווני.
3: מה אתם אומרים? אני אספיק לסיים לספר לכם את כל מה שיש לי לספר על מרינלה, ויש המון. כן, השיר הבא מעונן. לא יודעת, אצלי תמיד יפה, תמיד השמש זורחת, מקווה שגם אצלכם.

צה"ל. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם, במאי 2006 מרינלה שרה למטרת צדקה באולם הקונצרטים של הורדוס באתיקוס בשם מרינלה שרה תקווה, לתמיכה בעמותת אלפידה, אגודת ידידי ילדים חולי סרטן, למטרת בניית בית חולים אונקולוגי לילדים ראשון ביוון. ביוני 2006 השתתפה במחווה ללפטריס פפדופולוס באולם הקונצרטים באתונה בשם אני אשתה את הירח הלילה. כן, אני שמעתי לכם את השיר הזה. מלבד מרינלה השתתפו גם יורגו דלרס, קוסטס מקדונס, גליקריה ועוד. ההופעות חזרו על עצמם באולם הקונצרטים בסלוניקי במאי של שנה לאחר מכן. בחורף 2006 החליטה מרינלה לחזור להופעות ליליות. היא הופיעה בארנה באתונה עם אדוניס רמוס במשך שנתיים. ב-2007 אגודת הידידים של הרעיון האירופי בחסות משרדי התרבות ומקדוניה ארגנה ערב כבוד בשם 50 שנות מרינלה, שבו הוא ענק לה על תרומתה כוללת. האירוע התקיים במרץ במרכז הכנסים יואניס ולידיס בסלוניקי, בנוכחות מספר רב של אנשים. המגזין החודשי Life and Style העניק שוב בפעם השנייה למרינלה את פרופרמר לשנת 2007. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, שום דבר לא קורה במקרה, כך היא שרה.

מי אוהבת? נטס את תאודורידו שיצביע. כן, כן, אתה, משה כהן מחדרה, אתה שוקיפה. אז איפה אתה, מוטי ארוני, שאוהב את נטסה? דוד ירין, כל מי שאוהב אותה הפעם, ביחד עם מרינלה. אז הנה, מההתחלה.

אלה, אלה, אלה, מרינלה, אלה נטסתו, דורידו. כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, אניקס פטרה, ביצור מיוחד, אבן יפתחי, ואני שמעתי, אני לא יודעת אם השמועה הזו נכונה, שאסרו להשמיע בכלל את השיר הזה. אבן תיפתחי, כדי שאוכל לסגור את עצמי בפנים, ואז השמש לא תוכל לראות אותי. במקום להתחפש לקלה, אני צריכה להתלבש בשחור. אבן, היפתחי כדי שאוכל להיכנס. אני מאבדת את הגבר שאני אוהבת. לילה, רד מהערים, לילה, כולם לובשים בשחור. האיש שאהבתי, עכשיו דואג למישהי אחרת. לילה, רד מהערים, אז אור היום לא יראה אותי שוב. תתחילו לרקוד בנות ותעזבו אותי בשקט. כתפו אותי כמו חיטה ואני רועדת כמו נוצה עכשיו. תתחילו לרקוד בנות, איבדתי את זה שחיכיתי לו. כן, שיר עצוב, אבן יפתחי, אבל ביצוע מיוחד.

0: מגיע לה כל מחיאות הכפיים. איזה שיר, פשוט אדיר, אדיר, ביצוע אדיר, איזה קול עוצמתי. מרינלה חזרה לחיי הלילה על ידי הופעה חיה עם אדוניס רמוז בעונת החורף של 2007-2008 באתינון ארנה. אני מקווה שאני אומרת נכון, ארנה, ארנה. זו הייתה הופעה שציפתה לה ביוון, במיוחד לאור העובדה שמרינלה לא הופיעה באף מועדון מוזיקה במשך 10 שנים. איכות הקול הנהדרת שלה וחוזק ההופעות שלה הפכו את ההופעות החיות למצליחות ביותר לאותה שנה באתונה. במקביל היא הוציאה במשותף יחד עם אדוניס רמוז אלבום כפול בשם מרינלה ואדוניס בהופעה חיה, עם הקלטות מהופעות חיות אלו שכבר הגיעו למעמד של פלטינה במחירות. בנובמבר 2007 הופיעה מרינלה בסטודיו דיוגניס עם יאניס פריוס. צפו בתוכניתם למעלה מ-80,000 צופים. ההופעות שלהם הסתיימו באפריל 2008. ב-2008 גם השתתפה מרינלה בשני קונצרטים מחווה לסטלוס קז'נג'ידיס. מאוחר יותר השתתפה ביוזמתה בהקול החי לצרכי בניית אכסניה ליתומים וילדים לא מוגנים עם צרכים מיוחדים של עמותת הרוגי. לצידה עמדו גם יורגו דלרס וחריס אלכסיו ודימיטריס מיטרופנוס, גליקריה ופסחליס טרזיז. ב-2009 העניק המגזין החודשי Life and Style את מרינלה בפעם השלישית כפרפורמרית השנה באירוע חילוני באתונה ארנה, ששודר על ידי ערוץ הטלוויזיה סטאר בשם נשות השנה 2008. בחורף 2011-2012 מרינלה שיתפה פעולה עם נטסה תאודורידו במועדון הלילה בוטניקוס ב-11 בנובמבר 2011-2012, לא יודעת בדיוק, בשניים ל... יולי 2012 היא ערכה קונצרט משותף באמפיתיאטרון של העירוני של לרנקה קפריסין, כן, ביחד עם נטסה. ב-18 באפריל 2013 מרינלה נתנה קונצרט גדול באיסטנבול עם קוסטס קרפוטיס. ב-2013-2014 מרינלה ביחד עם קוסטס חציס הציגו שוב את רסיטל כמעט 37 שנה לאחר שיתוף הפעולה הראשון שלהם על הבמה בתיאטרון פלאס. בינואר 2014 מרינלה כיכבה במחזר ומחזמר. כן, אתה הגעת, התרגשתי. מרינלה כיכבה במחזמר שובר קופות. מרינלה פוגשת את ומבו ודי נו. המופע הוצא גם באולם הקונצרטים בסלוניקי. די די יורם, זה פשוט מבלבל. ואני עוד אותו לפני סיום מקסימום, אני אקח עוד בונוס בגללך. כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה בקיקו. הכנתי את זה למסיבה שלי. כן, זה בשבילך יורם בעלי, אוהבת אותך.
1: שבת שלום לכל המאזינים, שבת שלום לאשתי. לפחות גם אחרי 10 שנים שאת רואה אותי, את מתרגשת, זה טוב. אני לא תיארתי, אני מתרגש כל הזמן, אבל זה בסדר. שיהיה לכם המשך הזנה נעימה, ובקרוב, 10 שנים, שאת צוברת מרוקאי.
0: כן, כן, חודש הבא, חודש הבא יום נישואים.
1: נחגוג, נחגוג.
0: כמובן. אז זהו, זה בשבילך, בעלי היקר, בהמון אהבה.

אצבע שנית מקדישה גם את השיר הזה בשבילך באהבה. ודוד ירין כותב, תודה רבה לתוכנית המדהימה, להקדשות, לשירים היפים, לתרגומים, נהניתי מאוד, שבת מבורכת ויפה לכם, חברים אהובים, ניפגש שוב ביום שישי הבא בשידור, וגם בשידור החוזר מחר בשעה 9. אז אני גם רוצה לתרגם לכם, החלק שלי בשמחה, אחרים לקחו זאת ממני, כי היו לי ידיים טהורות ולב גדול, אלוהי, בפעם הבאה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, אני לא אתאהב שוב, כמו ששלדת ספינה מוכה בים, כמו סלע סדוק, אני נכנס לחיים כמו זר, וכמו זר אני גם עוזב. אלוהי, בפעם השנייה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, אני לא אתאהב שוב.

Yama Sulos, Kalos Savato. כן, לפני שאני ממשיכה להשמיע לכם את השיר הבא, השיר שאתם כולכם מכירים, יש לו הרבה גרסאות, הרבה מבצעים. בשביעי לראשון 2016, מרינלה ונטסה תאודורידו הופיעו בישראל בהיכל התרבות בתל אביב. באותה שנה 2016, בהיריון לעיתון, נשאלה מרינלה אם היא צריכה גבר לצידה. אני מלאה, התאהבתי, התעלסתי, הייתי מרוצה, לבשתי את החליפה הזו. אני בלי גבר כבר מעל 30 שנה. אני לא אומרת שלא מפלרטיטים איתי מאז, אבל זה הכל בראש שלנו. כמו שזרקתי את הסיגריות שלי מהחלון בוקר אחד, אני שישנתי 5 חפיסות ביום, ובדיוק כמו שהפסקתי לאכול בשר, כך זה קרה גם עם גברים. בקיץ 2017, מרינלה סיירה עם אדוניס רמוז וכריסטוס ניקולופולוס ביוון ובקפריסין במופע מוזיקלי, כל עוד אתה קיים, אני אתקיים. ב-2017-2018, מרינלה שיתפה פעולה עם מלני ויטלי וגליקריה, והציגה ביוון ובקפריסין. ובדצמבר 2017 החלו הופעות מוזיקליות במועדון הלילה גזי לייב באתונה. ב-2020 מרינלה השתתפה במופע מוזיקלי שחלק מהכנסותיו הוקצו לעמותת ילדים חולי סרטן. מרינלה הוכרזה כאומנית לתקווה לכל החיים, והוענק לה שלט כבוד על תרומתה לעבודת העמותה. האירוע התקיים באמפיתיאטרון של היחידה האונקולוגית לילדים בעמותה במסגרת מסיבת עיתונאים משותפת להצגות. מרינלה היא כיום אחד השמות האגדיים במוזיקה, שאהוב במיוחד על הציבור וממשיכה להשיג מונופול על כך, הודות לכישרון הייחודי שלה. יום ראשון המעונן, שולחת אליך אורן כהן, אליך יוסי כהן, לכל מי שמאזין לי, אבל שיהיה לכם, שאף פעם לא יהיה לכם מעונן, תמיד שהשמש תזרח.

רב קנסקי כותב לי, תודה רבה ריקי על תוכנית כה יפה והשקעה מעולה, וכמובן על התרגומים, כל שבוע את עושה עבודת קודש, מעריכים הרבה, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, ולשיר קוראים כל מה שאני אוהב מת. מי שלא תהי, מה שלא תהי, תארחי לי חברה הלילה, אני לא מבקש ממך לאהוב אותי, אני מבקש רק נחמה קטנה, אם גורלי נחרב, זו לא אשמת האנשים וגם לא אשמתך, כל מה שאני אוהב מת ואני מתחיל הכל מחדש, כל האנשים שפגשתי עזבו ללא סיבה, אולם לא שנאתי אף אחד מהם, זה נכתב בגורל שלי. אם גורלי נחרב, זו לא אשמת האנשים וגם לא אשמתך. כל מה שאני אוהב מת ואני מתחיל, הכל מחדש. מה שלא תהי, מי שלא תהי, תגידי לי כמה מילים מתוקות כדי שיוסר משקל מהנשמה שלי. ומחר תגידי לי שלום שמח.

בגיל 85 מרינלה לא מפסיקה להופיע בלייב ולהקסים את מעריציה בקולה הקסום. בין אלה שעוקבים אחרי הנאמנה בקונצרטים שלה, היא ביטה, אליה יש לה חולשה גדולה. למרינלה יש בת אחת, ג'ורג'ינה סרף פיירי, אני מקווה שאני אומרת נכון, שהיא פרי רומן האהבה שלה עם איש העסקים ואלוף הרכיבה על סוסים, פרדי סרפריי. לפני שהתחתנה עם טוליס ווסקופולוס, היא הייתה במערכת יחסים עם הפרש, יליד איטליה, במשך יותר מארבע שנים. השניים מעולם לא חיזקו את הקשר, וכאשר נודע להם ביתם, הם החליטו ללכת לדרכם. מובן שלמרינלה יש נקודה רכה לביתה, שהיא אישה מקסימה, שתומכת באימה ועומדת לצידה בכל צעד. ג'ורג'ינה נמצאת לעתים קרובות בקונצרטים של אימה, הזמרת המעורכת, לפעמים לבד, אבל גם עם בעלה, טימוס דסקלופולוס. למעשה בני הזוג נראו בטיולים משותפים יחד עם ילדיהם, נכדיה של מרינלה, ונראה שמדובר במשפחה מאוד יפה ומלוכדת. בנוסף, מרינלה הונצחה מספר פעמים עם ביתה, אך גם עם חתנה, איתו היא מקיימת מערכת יחסים מושלמת.

יאסו מלכה ססון, את השיר הבא אני שולחת אלייך. סלוס ומרינלה. ימאס בלי היקר.

כן, רוב השירים בהופעה חיה פשוט ענק. נאחל למרינלה אין ספור שנים בבריאות, באושר ובאנרגיות חיוביות, לעוד הרבה הופעות ושירים חדשים. אני מסיימת עם השיר הבא, אני אמצא את מרמור בגלמה, סטליוס ומרינלה, שולחת לכולכם באהבה, ותודה גם לך מלכה ססון שכתבת, תודה לריקי המיוחדת על עריכה ומוזיקה משגעת של מרינלה, תודה לכולכם, תודה שהזנתם לי. מחר בשעה 9 בבוקר שידור חוזר, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 3. שתהיה לכולכם שבת מוארת ויפה.

יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

0: לקראת יום כיפור. שבת שלום לבעלי יקר יורם.
1: שבת שלום לאשתי היקרה, שיהיה לנו שנה חדשה, שנה מבורכת, ולכל המאזינים ולכל בני ישראל שנצא מהקורונה, והרבה דבש בשידור מאשתי השדרנית, שכל כך אני אוהב ומעריך איך היא משקיעה ואיך היא עובדת ומכינה לקראת שידור. שיהיה הזנה נעימה לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
0: אמן ואמן.

ואנחנו ממשיכים עם הנטע בשמח, ודוד הגואל אומר לחיה, אהובה שלי, אני אוהב אותך, והחתימה טובה, שבת שלום.

0: כן.
1: מה זה?
2: אני לא שומע.
0: כן.
2: אתם נהנים. יאללה בלגן.
0: ועוד איזה בלגן. איפה אתם חברים, חברות?

0: Labi Music.
1: חבר'ה, שתתעייפו, תגידו לי, נורית הילוך.

זירו. אז כן, לפני שאני רוצה להשמיע את השיר הזה ואתם מתארים לעצמכם, אז השיר זה, ישנם אנשים מאוד מיוחדים שאת הנשמה לכולם נותנים, תמיד מחייכים גם כשעצוב, מסתכלים רק על מה שחשוב. מכירים כאלו? אז יש לכם מזל, כאלו סוג אנשים שכמעט עזל. אני מכירה, קיבלתי מהאל מתנה, אהבתם תאורה ומלאי נתינה. בעלי היקר יורם ונכדתי המקסימה אוריאן, יום הולדתכם יחול בדיוק מחר, יום מיוחד, יום שמח, יום כתום, גאה בכם ואוהבת בהמונים, מזל טוב עד 120. אני מקווה מאוד שאתם שומעים אותי, שומעים את הברכה. לא היום, מחר.

מזל טוב. אז כן, רצינו לחגוג כמו שצריך, אבל בגלל הסגר זה לא ניתן, ונעשה משהו קצר.

בהזדמנות זו אני רוצה לאחל רפואה שלמה לכל החולים שפשוט עמוס בבתי חולים, אמן ואמן.

רדיו דשני 24 שעות ביממה רדיו תודה לשיתופים אתי אשמח אם כולם יעשו שיתופים יחברו את החברים להזנה הורדנו הילוך

רגע הפייסבוק מנסה לנסות, אז בבקשה ועזור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש ולברך את הגיסות שלי, את רחל, גלי, סימה, את חמי, רובן,

אני מקווה ששמעת את הברכה שלי, ואני רוצה לתרגם. בחלומי שאלת אותי ממה אני מפחד, אם אי פעם. רגע, זה נותק לי, נראה לי. אז תכף אני אמשיך. אני כבר רוצה לחזור אליכם, כבר רק אתחבר.

אז הנה אנחנו חוזרים לניקוס ורטיס עם השיר שביקשתי להקדיש לבעל המקסים שלי שאני מאוד מאוד אוהבת וחוגג מחר יום הולדת. שיר ענק ענק, ואני רוצה לתרגם. בחלומי שאלת אותי ממה אני מפחד, אם אי פעם ניפרד, איפה תגורי ואיפה אהיה, וכך פשוט עניתי לך, אני לא מפחד על עצמי, אני יודע שזה יהיה הסוף שלי, מאבד אותך, אבל אני פוחד בשבילך, אני מאוד מפחד שאת תרגישי בודדה ואני לא אהיה שם. לא אכפת לי מה יכול לקרות לי. בחלומי שאלת אותי מה אני זוכר ממה שחיינו שחיינו, אם אני מצטער על משהו, וכך פשוט עניתי לך, אני מרגיש רק אהבה. אני לא מתחרט על שום דבר, אבל אני מפחד ממשהו, אני מפחד בשבילך, אני מאוד מפחד. בוא נשמע מההתחלה.

0: שיר פשוט מקסים. ואנחנו עוברים לרבטיקו קצת ולזבקיקו קצת הרבה.
1: הרבידי הקרואטה, עדו רבי פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.

ארוך על האוך. איפה את הזוהר? יפו ארינוס, ארינוס וכוחי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום, גמר חתימה טובה לנשים ממילאן שהצטרפה אלינו.

לצערי אין רכבות, אנחנו בסגר. אז אני רוצה להקדיש לשיר אחר, פסחל הסתרביב, פוגו הולך, אבל לא ללכת, אני

0: Και μη σε μοιάζει πια
1: για μένα.

אתי, את ביקשת לשמוע את נוטיס פקיינקיס, והוא בא במיוחד בשבילך. קצת רחוק להגיע מיוון, אבל הוא הגיע.

איזה יופי. כשראיתי את נוטיס ביוון, אני פשוט בכיתי, בכיתי מאושר שאני רואה אותו ושומעת אותו, אחד הזמרים האהובים עליי.

0: ναι.
1: Πέτα σε μένει.
2: Και
1: Τανού. Βοτέ σε παρακά.

כן, שבת שלום לדורון לוי שהצטרף, גמר חתימה טובה, וגם לך, סמי מלכה, שבת שלום, גמר חתימה טובה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: ואנחנו חוזרים לקצב הזה בקיקו, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, חלל איסו. ואת השיר הזה אני רוצה להגיד שלך ליאב נחמני מרדיו 5, כל יום שישי בשעה 9:00.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, בגלל שהתכוונתי לסיים קיצרתי במעט את המחרוזת, והנה חלום מתוק לבקשתך.

0: ràdio de Bas, no, Bas,
1: Bas,
0: eh?
1: Bas.
0: Bas. Bas.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: רדיו דבש, דבש,
1: בס, בס,
0: בס, בס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

0: לא, לא, לא נפסיק לשיר.
1: לא נפסיק לשיר.
0: ואנחנו רק התחלנו. שלוש שעות של עונג. עונג יווני.

השערה כאן ברדיו דבש יבני, אבל לפני שאני מתחילה אני רוצה לברך את ברם קנסקי, את שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, מרקו אסולין, ברק ישראל, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, יאסו, שמעון דדון, מריאם אבו, מאיר אבוטבול, אדי חלבי או חלבי, אני לא יודעת,

כולנו שולחים את השיר אמן. לכל חוגגי יום הולדת, שבוע, חודש, היום.

0: Yes, yes, Eddie.
1: Allô? יש מישהו בבית? Anybody home?
0: נראה לי אין אף אחד. איפה אתם? היית להתעורר. אני משמיעה בפול ווליום, מקווה שיגיע עד אליכם. יאיר אתכם. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים לי.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, דספינה ונדי. חג שמח, חג שמח, חג שבועות שמח.

השיר הבא, אריה רוצה להקדיש לך טובה באהבה.

0: חג שמח, איזה כיף לראות אותך בחוץ, איזה כלב מעצבן, מה קורה?
1: השמעת בכורה,
0: מפריע לי לשדר. הנה השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, ונתחיל עם סגה פה. את השיר הזה אני רוצה לשלוח בהמון המון אהבה אליכם, שני, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם, סגה פה פולי. חדש חדש הישר.

בסוף השכן שלי הכלב יהיה צרוד מרוב נביחות, לא מפסיק לנבוח, נאלץ לסגור את כל החלונות שלא תשמעו אותו. פשוט אפשר, הוא מוציא אותי מהריכוז. הכל בשבילך, בשבילך מריה מבו, חדש חדש.

הקוראים עד השמיים, ואת השיר הזה למי נקדיש? אליך נמרוד, בהמון המון אהבה מאבא שמעון. הוא אומר, אני אוהב אותך עד השמיים. חדש חדש.

גבוה, מלאות, אוזו, וודקה, וויסקי, מה שבא לכם, בירה, אפילו סמיץ, העיקר שנעשה לחיים טובים ומאושרים, לחג שכולו שמחה, ושיהיה לכם שמח כל החיים, אמן ואמן. ובריאות, הכי הכי חשוב.

שבת שלום וחג שמח מנשה, סרנג'י שהצטרף אלינו. השיר הבא, אני שולחת אליך מנשה, ניקוס מקרופולוס, חדש חדש.

אז זה הבן שלו יורגו ביחד עם וסיליס קרס בשיר חדש. בואו נשמע מהתחלה. שולחת עד ברוקלין ופוטה פריסר ילוז.

0: ורדיו דבש,
1: יאסו סבי.
0: שבת שלום לחיים בונפיל שהצטרף, והוא כותב שבת שלום למשפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, חג שבועות שמח. גם לכם, מועדון רדיו דבש יווני, חג שמח, ובמיוחד לגיסי וגיסתי, אליזה וטוביה.
2: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, למרות שלא הרבה נמצאים איתי פה. בהזנה, יש הרבה. ישו, שמתם לב לפתיח, אני סתם מפריע.
3: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου.
2: Πήρα να δω αν είσαι καλά. Θα με κοντά σου σε δύο λεπτά.
0: Μακδίσα λεχάει ούτε κουζλίν. Άιντε με.

ביחד עם ג'וספין, שיר יפה שמענו מקודם, ועכשיו פנוס קלידיס

סלרס וקוצירס באופה חיה. אנחנו אט אט מחליפים את המוזיקה

0: να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα. Όλα αυτή τη
1: שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. את המחוזת הבאה אני שולחת אליך אברהם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את אלנה מור ויוצאת אליך. למי שלא יודע, אלנה מור היא בת של טריפונס.

כשאני שומעת את הריסן אני נזכרת בשוקי, שוקי מהפרדה של חנה, שמאוד אהב להשמיע את הריסן, לספר עליו.

מאיר אבוטבול מבקש להקדיש לאשתו סוזנה שחוגגת יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקשי סוזנה מבעלך האוהב מאיר אבוטבול. הוא שולח אלייך את השיר מפו נפאו תמיסה דמנדידיס.

מפונפאו, אבל לאן אלך? בחדר חשוך חיפשתי לחלום משהו משלי, עיניי היו עצומות, נאבקתי בעצמי בתוך האש, אבל המחשבה נהייתה כלא. למה? נהיו אלפים במוחי, ואמרתי ללכת להציל, לעשות משהו גם לטובתי. אמרתי ללכת לשנות דרך הלב, אמרתי ללכת שלא יכאב לי יותר, אבל לאן אלך? ואני אוהב אותך כל כך, אבל לאן אלך? כיוון שאת כל חיי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: אז כן, אנחנו נוריד הילוך לשירים השקטים, היפים, אוח, כמה מענגים, במיוחד רוח הלילה הגדולה, מלכת הזמר היווני, לא רק יווני, ים תיכוני. את השיר הזה, רוח הלילה מקדישה לך, דוד ירין, ואני מצטרפת. ירושלים הקסומה, זה היה ליום ירושלים, ואני לא השמעתי לכם את השיר במלואו, אבל הפעם במלואו לא יוונית אבל יפה יפה, ירושלים שלנו.

השיר הבא אני מקדישה לך, גיל רפאל פרי, סטליוס קז'נג'ידיס, הניחו לכל המשאלות הישנות.

מנינה, מאבי אחיך, מכולם כאן ברדיו דבש שבני.

כן, השיר הבא, רותי מקדישה לך בהמון המון אהבה, סמי. היא אומרת, תחזיק אותי כאן לצדך, קראתי סמי דוקונדסו. וחיים בונפיל כותב, לנכד הגדול, עדן בוגנים, חג שמח, שבת מבורכת, אוהב אותך.

בואו נשלח רפואה שלמה והחלמה מהירה לפסחל יסק גדול. ביום רביעי האחרון הוא הובל לבית החולים. הזמר האהוב שפרש בשנים האחרונות הושפז בבית חולים פרטי בסלוניקי כשאשתו לצידו, והיא מוסרת שהוא במצב בריאותי תקין. אז שוב רפואה שלמה.

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, יום שישי הבא, 10 ביוני, יוקדש כל כולו לויקי מוספוליו, סיפור חייה עם שירים ותרגומים. כדאי לכם להיות בהזנה, לא לפספס.

שבת שלום לצביקה ואסתי קורץ, שמחה לראות אתכם. יעשו מאיר אבוטבול, ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? כן, החזרתי לרגע קאט את הזה בקיקו לבקשת עדן. הוא מבקש להקדיש את השיר לסבא חיים ולסבתא אסתר בונפיל. תקלמת, אבל הפעם בביצוע סטלוס וורן חן הגדול.

מי מגיע עכשיו? מסטולים לאללה, תנחשו. ניחוש, שוקי פז. יאללה, יאסו נמרוד, שולחת אליכם באהבה לכל מי שאוהב את חסרי השיניים.

לא יודעת למה תמיד יש לי רעשים בשידור, אבל מקווה שזה יפסיק. מגיע אלינו סטלס סטרנג'ידיס ואת השיר הזה

0: רדיו דשא שני 24 שעות ביממה רדיו כן אני משתדלת שעה שמח שעה שקט שעה זה בקיקו אז כן אנחנו שעתיים כבר חלפו נותרה עוד שעה ו נשתדל להתענג מהשעה האחרונה בקצב הזה בקיקו. אני רוצה להתחיל עם לייטים חדשים.
1: חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
0: ואני פותחת עם נטסה, שולחת לכל מי שאוהב את נטסה תאודורידו, לך משה כהן מחדרה, לך מוטי אהרוני, לך דוד ירין, מי עוד אוהב את הזמרת הענקית הזו? שיר חדש חדש הישר מהתנור, אתה לא מתבייש, היא אומרת.

איזה שיר ענק. אנחנו נמשיך עם שירים חדשים. שמש שיקורה, תודורי קסקוס.

האזנה, הצטרף אלינו לצ'אט של הוואטסאפ. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס, ואני אנסה להשקיט את הרעשים האלו, מקווה שאצליח. אז זהו, מקווה שזה יסתדר. את השיר הבא יורם מקדיש לך דוד ירין, שאוהב את יאניס פלוטרחוס.

שבת שלום לקובי מזרחי. רדיו דבש, כך אומר פלוטרחוס. ושוב, שבת שלום לקובי מזרחי, שנמצא בהזנה. את השיר הבא אני שלחת אליך, קובי. פניוטיס, חדש חדש, ברדיו דבש. הוא אומר, מגיע לי משהו טוב יותר.

חיים בונפיל, בהמשך אני אשמיע לך את מה שביקשת. בינתיים נמשיך עם חדש חדש, השמעת בכורה, קו לבן, אומר אנג'לוס דדרוס.

והנה מגיע טריאנדפילוס במיוחד במיוחד בשבילך, משה דרי, טריאנדפילוס. אז קדימה, מהר מהר לרחבה, לרקוד לנו זבקיקו, וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך, משה. אוח, על הבוא.

נגיע ברצפה.

שבת שלום, חג שמח, אבי אלוז ממיאמי. את השיר הבא נשלחת עד מיאמי, אליך אבי טריפונס.

איציק סווג, את השיר הבא אני שולחת אליך, כמובן עדיין בקצב הזה בקיקו, יאניס דוניאס, אומר אלוהים, אני נהרס, אבל נהרס רק מה זה בקיקו, רק מלשמוע, רק מלהתענג עליו. אוח, אני חולה לתת.

שבת שלום למוטי שרבי שהצטרף אלינו, חג שמח. חוזר אלינו השמנצ'יק, פסחל הסתרזיז, קטסטרופס, הידי אביאלוז ממיאמי, מרי מסיקה מברוקלין.

מוטי שרה בי את השיר הבא, אני שולחת אליך. אבא מוסחוליו, האחיינית של ויקי מוסחוליו. ובשבוע הבא כל השידור יהיה על ויקי, שירים ותרגומים, סיפור חייה, כדאי לכם להתארגן.

תגידו לשעון שיעצור קצת. למה? למה הזמן בורח? אוח, אני מתענגת, ואני מקווה שגם אתם. ומה קורה? מה קורה שם דדון? מה עם האס? קרה אס בשבילך,

והיא מזמינה אותך לרחבה לרקוד לכולנו זה פקיקו כמו שרק אתה יודע ים של זרים לראשך צביקה

הסתכלתם בשעון, ראיתם מה השעה, נותרו עד 10 דקות, אוף איזה בסה. אוי, שבוע שלם לחכות לשידור, ובסוף פשוט אף. אבל מה שחשוב זה שאנחנו מתענגים על כל רגע מהשירים הכי יפים בעולם, המוזיקה היוונית, הזבקיקו. חוזר אלינו השמנצ'יק, יסוס סמי. הלאה.

חיים בונוויל כותב, אני רוצה לברך את הבן שלי משה בונוויל בברכת חג שמח, שבת שלום מאבא, בהמון אהבה אבא ואמא. מוקדש לך משה בונוויל, פוליפאנו, גם אליך אברהם קנסקי.

דוד ירין, אני חייבת להשמיע לך היום את שיר הרשת, למרות שהבטחתי בשבוע הבא. אז אני אחפש לך את השיר. בינתיים גליקריה, שיר ענק, זה בקיקו ענק, מקדישה לך מיקי בן שטרית.

0: Adios, boss, number one.
1: כן, דוד ירין, לא יכולתי להתאפק עד שבוע הבא שאמרת שהשיר מזכיר לך את השיר הרשת תודיכתי, וכפי שאמרתי שבוע הבא שיר שכולו ויקי מוסחוליו. במקור טקיס ביניס, ובשבוע הבא

כל הקבוצה של רדיו דבש, במיוחד לך ריקי, שאת מנעימה לנו את בוא השבת, שתהיה שבת שלום, חג שמח ואינשאללה בריאות ובריאות לכולם.

נלה, לעולם לא אתעייף שוב. מקדישה לך באהבה לבעלי היקר יורם. לעולם לא אתעייף בשנית. אמרנו מאוד תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף. מקווה שגם לכם. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור שכל כולו יוקדש לתתפק

בר יעקב, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, מרים אבו, אסתר ג'רסי, אריה וטובה, שני אילן גוריאן, יורם בעלי אהוב, מוטי ארוני, יהודה גוזלין, מנשה סארנג'י, ברי מסיקה מברוקלין, חיים ואתי בונפיל, חיים ביבס, עדן בונפיל, יצחק סורג, אבי אלוז ממיאמי, דוד ירין, אדי חלבי או חלבי, תגיד לי, תתקן אותי, מאיר אבוטבול, שוקי פז, צביקה ואסתיקו.

0: לכל המשהו
1: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
0: יעקב קובי מזרחי לכל המאזינים אשר אתם
1: רק כאן ברדיו דבש.
0: שבת מבורכת לכולכם.
2: אלי מזיר רדפון המילי
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

היה קוסס פסיכויוס, היה זמר, מלחין, בעל סגנון ייחודי. ייתכן שהשם קוסס פסיכויוס אינו אומר דבר לחלק מהאנשים כיום, או אולי מזכיר לחלק מהדור המבוגר יותר. עם זאת, הוא היה איש שהעניק עם יצירותיו מימד נוסף ותנופה נוספת לשירה היוונית בשנות ה-70.

מי יציב אותך, ליבי הקטן? מי מייסר אותך, קטן שיק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, צריך ללכת ולגעור בו, מאחר ואינכן טובות עיניי, שגרמתן לי לפקוט, האם עליי לגעור בכן? מי דיבר עליך, רי יקירי? מי שיקר לך, קטנצ'יק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, אני צריך ללכת ולגעור בו. האם עליי לומר שאינכן טובות עיניי שגרמתם לי לפקוט? כן, אני כבר סיפרתי לכם בעבר שבשירים באותה תקופה פשוט חזרו פעמיים על כמעט כל שורה בשיר, אולי כדי להדגיש, אני לא יודעת מה הסיבה, אבל שמתי לב שברוב השירים זה היה כך. אז בואו נשמע את השיר הראשון.

עלייך ז'קט מפוספס. אני אתרגם, ובהמשך אני גם אספר על השיר הזה, על האלבום הזה. היה לי ז'קט מפוספס עם רכיסה כפולה, לבשתי אותו בהתלהבות כאילו באתי לראות אותך. עכשיו הוא תלוי על המדף, נשכח ויתום. הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה הכפולה, נשכח, נמחק על המדף, אבל נשאר, ואהבה הגדולה שלנו מחבקת את הז'קט שלי, התפירה הצולבת, התפירה הכפולה. אמא שלי מציקה לי כל יום בקשר לזה, היא אומרת שהיא רוצה לתת את זה למישהו עני יותר, אבל היא לא יודעת את זה, שבשבילי הוא קמה הקדוש. הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה הכפולה. Yeah.

רבה הולך כל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שאוכל לברך, שאוכל להקדיש. ואני רוצה לספר לכם על קוסטס. הוא נולד ב-20 ליוני 1934 בנחורוי, קיליני. במהלך שנות התיכון שלו הוא למד שיעורי מוזיקה ביזנטית, אך דרכו הייתה חרוטה עמוק בשירי העם של יוון שלאחר המלחמה. הוא עבר לאתונה, נכנס לדיסקוגרפיה בסביבות שנות ה-62-63. בואו נשמע שיר נוסף. זה מה שנשאר מהמשקה, כך הוא שר. אז קדימה כולם, תעשו יומן.

לספר לכם, כשפסיכויוס עשה את הפריצה הגדולה שלו בין גילאי 35 ל-45, לא נשכח שבאותה תקופה לא היה יוטיוב, לא שלל מדיה וגם לא פייסבוק. השירים הופצו מפה לאוזן ומקלטות פיראטיות, בדרך כלל שהושמעו במכשירי קלטות במכוניות. כמעט כל שיריו נאסרו להשמעה בטלוויזיה וברדיו באותה תקופה. אז הנה, אנחנו מגיעים לשיר השלישי. אני מישהו שאין בו כלום, כך אושר, וזה שיר מתוך האלבום ועל שם האלבום, שכמובן אספר בהמשך.

הייתי האחד שלך, האחד והיחיד שלך, האחר שלך. היום תראי, אני מישהו שאין בו כלום. תעשי עם זה מה שאת רוצה, וכל מה שהלב והנפש שלך אומרים לך. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום, אין בו כלום. כרגיל חוזרים פעמיים. בשבילך זאת אהבה, אבל מה עובר עלייך? שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה כדי שמישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, כדי למצוא מישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, את מתה. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. עד אתמול הייתי הווייתך, הסוף וההתחלה שלך. היום את רוצה אהבות ונשיקות אחרות, אבל בדרך שבה את הולכת, את כמוני, מבזבזת את חייך, בחיפוש תמידי אחר חיבוק אחר. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. בשבילך, כך זאת אהבה. מה עובר עלייך שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה כדי למצוא מישהו, ואחרי שיש לך אותו, את מתה.

עם יום טוב צקירי, שרה וחיים כהן, אבי תביסה, איזה כיף לראות את כולכם. נמשיך עם שיר נוסף של קוסטס פסיכויוס, החוף, כך קוראים לשיר.

שבת שלום למרים אבו, שכותבת לחברים ולריקי, שבת נהדרת וחמימה וכיף של שירים לכבוד השבת, לכולם האזנה נעימה, שמחים לראות אותך פה, ואנחנו נמשיך. עד מהרה ראה את שיריו הראשונים מבוצעים על ידי ספירו זגוראוס. שיתופי פעולה עם אומנים גדולים באו בעקבותיו כמו סטליוס קז'נג'ידיס. בשיר הזדקנתי לפני זמני. ניקוס קנסטופולוס סטרטוס דיונסיו פרודרומוס צאוסקיס פוליפאנו ריטה סקלריו קוסטס קפסיס יאניס פלורנטיו פלורין יוטיס דימיטריס מיטרופאנוס בצעדיו הראשונים. בסופו של דבר הוא נאלץ להפוך לזמר של השירים שלו כדי להתפרנס. אז אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר, הרי אמרנו שהוא כתב, שהוא מלחין, ובנוסף לזה שהוא גם שר בסופו של דבר, אבל קודם כל היה כותב לזמרים אחרים, והנה השיר שכתב לסטליוס קז'נג'ידיס, הזדקנתי

שיתוף הפעולה של קוסטס עם המלחין וירטואוז הבוזוקי יוגו מניסלי, נבדוק שוב, כן, מניסלי, יוגו מניסלי, היה פורה במיוחד. הם כתבו יחד כמה משירי העם האופיינים ביותר של שנות ה-70. בשיר של יוגו טליוריס, שמיים שחורים, למילים של קוסטס ולחן של מניסלי. עברתי בשלום.

כן, שכחתי לתרגם לכם. שמיים שחורים שמורידים גשם ולא מרפים. הפצעים פצעי המדבר שלי, למה אתם גורמים להם לדמם עבורי? אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם על הלבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים. היום הכל באשמתי, אשר יורד אט אט וליבי היתום, הלב הבודד נובל. אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם ללבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים. אנחנו נמשיך.

שיר כבד, לשיר קוראים משחק פוקר וקוביות. השיר עם המרצדס וכל השאר, בבקשה אל תזלזל בנו, כי גם לנו היה שפע, אבל הכל הלך למשחק פוקר וקוביות. במשחק פוקר וקוביות, כשאתה צעיר, הקוביות שולטות בך, לא אכפת לך אם אתה מנצח. העשיר, אל תזלזל בנו. העשיר עם היופי הרע, בבקשה אל תזלזל בנו. כי גם אנו יוצרים חברה יפה, גם אם אנחנו מתקלקלים בפוקר וקוביות.

כן, לקוסטס היה שיתוף פעולה גם עם ריטה סקלריו, וזה תפס מקום מיוחד בקריירה שלו. אלו היו שירים גדולים שאנדריאס פפנדראו, המנוח, אב, ואנדריאס זה היה ראש ממשלת יוון לשעבר. השירים, אחד מהם, שיר שכולכם מכירים בטוח, קוראים לו הסיפור שלי, היסטורי אמור. אז בואו נשמע ריטה סקלריו,

אחרי שעוצת שתוכלו לשמוע אותי, הסיפור שלי, משקי החטא ומתוק, מי לא ישתוקק לשתות אותו, מתיקות זו של עושר גנוב, פחות או יותר כולנו טעמנו אותו. סיפוריי, חטאיי, טעותי הגדולה, אתה מחלתי בכל החזה, בתוך החזה שלי, ואיך אוכל להוציא אותך? אני מתחננת בפניך שהגיע הלילה, כאשר תגיע השעה המוכרת ההיא, כאשר תופיע כגנב בחושך ומגעגועי ליבי יתכווץ. סיפורי, חטאיי, טעותי הגדולה, אתה מחלתי.

השירים זכו לאהבה עמוקה והפכו להמנוני התקופה, עד כדי כך שאף נשמעו באירועים פרטיים של פפנדראו. החולשה שהייתה לו לריטה סקלריו ולשיריה ידועה היטב. כמו כן, הופעותיה הפרטיות בביתו נכנסו להיסטוריה. שיר של קוסטס פסיכויוס,

שבת שלום למורן הנוח ולכל המצטרפים באשר אתם. באמצע שנות ה-70 כתב פסיכויוס מילים ולחן לאלבומים שעוררו סנסציה, כמו לצחוק גבירתי או השיר להבין אותי של קוסטס קפסיס, עם מילים נועזות וישירות במיוחד לאותה תקופה, שירים עם רמזים שאחד מהם הוא אופלה אופה. מילות השירים לא היו עוברות את הצנזורה של החונטה, אך אנו מגיעים לשנת 1975, זה הזמן שבו החונטה נפלה, כזכור 1974, ויש רוח של חופש, בעוד שהצנזורה בשירים כמעט בוטלה. כמעט כל השירים הפכו ללהיטים ונשמעו בכל מקום. אז הנה השיר אופה לאופה. קוסטס קפסיס.

אני גם אמשיך לספר. כשהשמש שוקעת, ליבי מחפש אותך ורועד, כשהשמש שוקעת וגובעת, כשהשמש שוקעת, ליבי מחפש אותך ומדמם, וכך כל השיר ליבי, ליבי מחפש אותך ומדמם, כשהשמש שוקעת וגובעת.

בשנת 1974 קוסטס פסיכויוס כתב את המילים והמוזיקה לשירים באלבומה של פולי פאנו. מהאלבום הזה בלט השיר אל תטרידי את הילד שלי, שכבר התחלתי להשמיע אותו, שמעתם אותו ברקע, ותכף אני גם אתרגם אותו. אל תטרידי את הילד שלי, באיזו זכות את הולכת, בשבילים ובמעברים שלי, קומי ולכי מהר גברתי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי, אל תטרידי את הילד שלי, החליפי את הדלת שאת דופקת שלא בצדק, לא אתן לך להרוס את חיי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי.

כן, הילד אינו ילד קטן, אלא גבר שאישה אחרת מנסה לחטוף מזרועותיה של פולי פאנו. אותו שיר עם שינויים קלים במילים בוצע השיר בשנת 1976 על ידי קוסטס קפסיס. שם הילדה היא ילדה שמישהו אחר מלבד קוסטס קפסיס תובע. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

בשנים 1978-79 קוסטס שיתף פעולה עם יאניס פלוריאן יוטיס באלבומים עכשיו אני רוצה וחגיגת אהבה שתרמו רבות לעלייה שלו. אז הנה בואו נשמע את חגיגת אהבה.

בשנת 1979 קוסטס הוציא את אלבומו האישי בשם עם מישהו שאין בו כלום, ואני תרגמתי והשמעתי לכם, בו הוא עצמו מבצע את כל שיריו, כאשר המפורסם שבהם הוא השיר הנצחי, הז'קט המפוספס. אני השמעתי גם את השיר, אבל אם אתם רוצים, אז בואו נשמע אותי, מה, כי זה באמת, לטעמי לפחות, השיר הכי יפה.

שיר, כי הוא פשוט שיר יפה, ואני רוצה להבהיר שהשיר הזה, הז'קט המפוספס, בוצע לראשונה על ידי קוסטס פסיכויוס, שלא כמובן שייכים המוזיקה והמילים של השיר, שיר שרוקדים קשישים בגיל העמידה, צעירים, ילדים שטרם נולדו בשנת 1979, וכמובן נשים רבות. כל מועדון פולק שמחבר את עצמו, יכלול אותו בשיריו. בפשטות או במודעות עצמית, הוא כינה את עצמו מלחין ופזמונאי פולק קטן. אולם עבודתו רחוקה מלהיות קטנה. בשנות ה-80 הוא גם נתן כמה שירים למרילידה, אנולה וסיליו ואקיס פיליפו, למרות נוכחותו המוגבלת ברדיו ובטלוויזיה, עקב נושאים וסגנון שיריו הופצו באופן נרחב, בעיקר באמצעות קלטות פיראטיות וכמובן מפה לאוזן, וזכו לפופולריות מיוחדת. הופעתם של יוצרים חדשים בתחילת שנות ה-80 הביאה לכך שקוסטס במידה מסוימת נדחק לשוליים. עם זאת, שיריו לא חדלו להיות פופולריים. למרות שעזב אותנו בשנת 2005, הוא הותיר אחריו מורשת מוזיקלית גדולה, וחבל שעד היום לא הוקדשה לו מחווה מקיפה. פסיכויוס היה תמיד צנוע וענב, והיה אחד הנציגים האותנטיים ביותר של שירי העם בשנות ה-70. קוסטס הלך לעולמו בשמיני למרץ 2005, והותיר אחריו שירים שממשיכים לרגש, לרקד ולהישמע על ידי דורות שלא הכירו אותו בחייהם. אז כן, מקווה שגם הכרתי לכם.

0: כן, נו, סימן שאתם נהנים, שאתם מאזינים בכלל. אנחנו עוברים לשירים שאתם אוהבים, אני בטוחה, שירים בשמח, ומה שמזכיר לי, יובל פנחסי, היקה.
1: תהיה קשי
0: מקדישה לך יובל פנחסי, הביאה דמו, שיר חדש, השוואת בכורה, אומרת, אומרת, אומרת. אז קדימה, כולם בפול ווליום. שבת שלום, שבת דבש, אסתר ג'רסי.

כן, על הבמה, קטי גרבי, פעם פתל, כך היא שרה, השמעת בחורה. פעם פתל, כולם לנענע.

יופי של שיר, שבת שלום אל עזר אנג'ל שיצטרף אלינו. יעשו לזריקו על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך מריה מבו. אז קדימה בפול ווליום.

יקריה ומגלי, איזה יופי. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי כהן, הפעם לא וסיליס קרס, הפעם סטרטוס דיוניסיור.

כן, אנחנו נמשיך, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש לאסתר ג'רסי, חסה פיקו, פשוט יפה, ואת מוזמנת לריקוד. ולשיר קוראים שתי נשיקות מבלוס, גם ממני.

כאן ברדיו דבש. כן, אנחנו נוריד הילוך, שירים שקטים, ואני פותחת עם שיר שאולי לא מוכר לכם, אבל שם הזמר אולי לא מוכר, אבל השיר לבטח כן. קוראים לשיר הלילה מריח יסמין. השיר היפה הזה בוצע לאחר מכן על ידי תמיס אדמנדידיס, ואותו, את הביצוע הזה, אתם בטוח מכירים. בשנת 1981, דיוניסיס, כך קוראים לו, דיוניסיס תאודוסיס, הוא השתתף בפסטיבל סלוניקי וזכה במקום החמישי, ומאותו רגע החלו שנותיו הטובות ביותר בקריירה האומנותית שלו. ועם שיתופי פעולה עם יורגו מרינוס, יאניס פאנוס, חריס אלכסיו, דימיטר גלני, יורגו דלרס ועוד, דיוניסיס תאודוסיס נפטר ב-1993 בגיל 35 בלבד ממחלת הסרטן. חודשים ספורים לפני מותו הוא הוכרז כנזיר ונקבר לבקשתו בהר אתוס. אז בואו נשמע את השיר בביצוע של דיוניסיס תאודוסיס, ואחריו קטע גם של תמיס אדמנדידיס.

אני אישית לא הכרתי את הביצוע הזה, לא ידעתי, חשבתי שטמיס אדמנדידיס הוא המבצע הראשון של השיר. אז בואו נשמע את טמיס אדמנדידיס.

כן, אני רוצה להמשיך. השיר הבא, וסיליס קרס, וזה יוצר לך יוסי כהן. ככה אהבתי אותך.

0: έτσι σ' αγάπησα.
1: איזה יופי של שיר. השיר הבא אני מקדישה לך, אלעזר אנג'ל, יאניס פריוס, והוא מאחל לך את...

0: ξαναγύρισες, ε?
1: כן, אנחנו ממשיכים בשקטים, קצת בשקט, לא נותר הרבה זמן, כי אני תכף רוצה לעבור לקצב הזה בקיקו. בינתיים אנחנו עם הנוסטלגיה, מנדיאדיס, מיכליס, וזה יוצא

קוראים לשיר פעימות לב ואיסורים. פעימות לב זה בטוח עשה לי פשוט שיר ענק. אנחנו נמשיך עם זגוראוס, אותו אני שולחת אליך, אבי תביא סל, אייקה. גם לשיר הזה קוראים איסורים, אבל איזה איסורים, עושים לנו עונג צרוף. כן, אני עכשיו שמה לב שזה אותו שיר, אז בואו נמשיך, בואו נמשיך לבאביס. בביס פפדופולוס, כמו מוס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? תכתבו שאתם מאזינים, שתפו חברים, משפחה. על הבמה פסחל אסתרזיז, הוא רוצה לשיר רק לך.

הנה מגיע לו מחיאות כפיים. אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע על הבמה. סמאטיס גון, נידי, שימי הבמה.

0: יופי של מחרוז על הבמה גליקריה ביחד עם אלני ויטלי, עד שנהפוך למלאכים. כך אפשרות ומקדישות למרים אבו, מוקדש לך מרים, מאיריס ומכולם הקוברדיות בשובנים.
1: תחרינה גינו מהאנגלינה.

אין מה להגיד, פשוט ענק. דבש, הכל דבש, רק כאן ברדיו דבשי, ואני, אנחנו נמשיך עם קצב הצבקיקו, אנדרס וסיוס, שיר חדש, השמעת בכורה, בלעדייך, לאן אלך, כך הוא שר.

איזה שיר ענק. שיר נוסף חדש, השמעת בכורה, חריסטוס מניאדיס. אתה יכול להגיע רחוק. כן, כך הוא אומר לאבי תביסל.

כן, לפני שאני ממשיכה, אבי תביסל כותב, בדרך כלל שנפרדים מדבר שנהנים ממנו זה עצוב, וכך זה אמור להיות מהשידור היום. אך נהפוך הוא, אני בשמחה גדולה שזכיתי לעוד שישי. השידור של אחריקי הוא גולת הכותרת של היום לפני שבת, והיום ממש השידור היה נוסטלגי עבורי. הנכדים ראו אותי שר ושמח ושאלו מה מיוחד היום משאר הפעמים, ואמרתי להם שריקי החזירה אותי לגיל שלכם. ממש זכיתי להיות מאזין שלך, כי אין בעולם תחנה כזאת עם היסטוריה ודיסקוגרפיה והשקעה של האחת והיחידה שעושה מכל הלב, ועל זה תבורכי, ושמחה מביאה בריאות, אז כמובן לך וליורם רפואה שלמה, בריאות ושמחת חיים, וכן לכל המאזינים הנאמנים, שבת שלום. המון המון תודה לך, אתה כותב כמו תמיד, פשוט אין מילים, אין, תודה. ושתהיה לך שבת מבורכת, תהנה עם הנכדים, עם כל המשפחה, שבת מהנגד ויפה. אני עדיין לא סיימתי, עד 4:30 לערך יהיה אתכם. על הבמה, וסיליס קרס.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, מקווה שאתם נהנים, תנו סימן. אנחנו נכנסים לקצב הכבד יותר, אכילי הסיגרס, וזה קוראים אוכל האוכל.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη, Ράδιο Δβάς Ιβανί, ויוסי כהן כותב, שבת שלום ריקי היקרה לך ולכל המאזינים, תודה על השידור. היום, אף על פי שנכנסתי מאוחר, נהניתי מכל שיר ושיר. מאזין עד הסוף, איזה כיף, תודה. אז אנחנו נמשיך עם בקצב הזה בקיקו, מקדישים לך, יוסי כהן, קוסטס מונחוס, בלילה הכל מותר, כך הוא אומר.

מתלונן. הבנתי, הוא חושב שמרים אבו פשוט פורשת. אז אני מקווה שלא. היא כותבת לנו, שבת מבורכת לך ולמשפחתך, כרגיל שידור מענה ורק בריאות ליורם ולך, נהניתי מכל שיר, ולמאזינים, שבת שלום, שבת שקטה, המון המון תודה לך מרים אבו שהיית איתי, ומקווה שתשארי עוד קצת, אני בערך 4:30 מסיימת. שולחת אלייך את מנולי סמיציה.

0: אמר מרינו, ואנחנו עוברים הישר ללפטרי סיליאקוס.
1: לא מרווה, ורמושקה.
0: והשיר הזה, שלוח אלייך, איריס.
1: ספשיאל, ידובנה יוטי.
0: ספשיאל, איריס שאל.
1: לא מרווה.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, אנחנו שני שירים לפני סיום. ניקוס פאנוס, הוא שר על ברונטית בעלת שיער כהן. רגע, שרה כהן כותבת, תודה לך ריקי על השידור המעולה, שבת מבורכת לך ולמשפחתך, בריאות ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת, שרה וחיים יקרים, תודה שהזנתם, שתהיה אחלה שבת שבעולם, מענגת יפה, רגועה. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן.

כן, השיר הבא מדבר על היום, ליל שבת, בביס צארוס, צרטוס. כן, הסתבכתי עם שעות המשפחה, מה לעשות? המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שתהיה שבת מבורכת, מהנגד ויפה. אנחנו נתראה בעזרת.

0: סמי זקן שכותב, ריקי תודה על השידור והקדשות, תודה ושבת שלום, היה שידור מעולה, תודה שהיית איתנו, שבת מבורכת. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש, קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש, השדר בחיוך ובאהבה מקדיש דש עם שיר לכל אחד מגיש, סגה פו פולי פולי רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

עשו משה כהן מחדרה, איציק איצקו. שאול גיאט, יוסף דלל.

מריקה נינו, מלכת שירי העם, כפי שכתוב בהספד שלה, מריקה, בקול המיוחד אותו הצליחה לשיר רק 8 שנים, שכן נפטרה בגיל 35 לאחר שחלתה בסרטן. את השיר השני אני רוצה להשמיע לכם, אז קדימה כולם להצטרף, בקפיים, היידה פלמקיה! מחאו כפיים, מחאו כפיים, עקו בעקבים, עקו בעקבים, על הבטון, על העריכים. היי, קדימה, את משגעת אותי, את הורגת אותי עם הריקוד היפה שלך. שברו הכל, שברו הכל, ואני אשלם על זה.

שבת שלום, חודש טוב, אבי תביסל שכותב יום טוב וחודש טוב אייר, אני הרופאך, רפואה שלמה לכל הזקוקים, אמן ואמן. אני אגלה לך סוד, אבי תביסל.

אינו נולדה בשנת 1922 בקפקז, כן, בקפקז, לא ביוון. שמה אמיתי היה אבנגליה ניקולאידו. בגיל 10 הגיעה לסלוניקי, ובשנת 1945 התיישבה באתונה. שם היא הופיעה במועדוני לילה שונים, וביצעה מופעי אקרובטיקה ביחד עם בעלה וילדה. כן, בהמשך אספר לכם כמובן על המשפחה.

0: trzeba dbać.
1: באוקטובר 1948 סטלקיס פרפניאדיס לקח אותה לעבוד כזמרת במועדון פלורידה בשדרת אלכסנדרה. שם הוא לימד אותה את סודות השירה. שיתוף הפעולה שלה עם וסיליס ציצניס בשנת 1949 במועדון ציציניס השמן היה מכריע בחיים של שניהם. בשנים שלאחר מכן היא שיתפה פעולה על הבמה ובדיסקוגרפיה עם מספר מלחינים עממיים חשובים כמו מנוליס חיוטיס, יאניס פפיואנו, יוגו מיצאקיס, אפטוסולוס, קלדרס ועוד. אתי סעיד, אני רוצה לגלות לך את...

מכיוון שאתה קורא לי חבר טוב שלך, ואתה מתעקש לספר לי את הסוד שלי, השתגעתי על אישה ואין תרופה לסבל שלי. נתתי לה כסף על כל מה שביקשה, ולמענה יכולתי למות. כשהלבשתי אותה במשי, יום אחד היא פתאום עזבה אותי, ואני איבדתי אותה. זו פעם הראשונה שנפגעתי ככה, מאישה שבטחתי בה. מעולם בחיי אף אחד לא יחזב אותי, ואחרי שזה קרה לי, חבר, מה יכולתי לעשות? מה?

שיתוף הפעולה של מריקה אם היה ארוך ופורה ביחד עם ציצניס. היא הייתה המוזה שלו, שהבטה לו השראה יותר מכל אחת אחרת. באוקטובר 1951 הם נסו יחד לאיסטנבול. לאחר טיול זה הם נפרדו לפתע, ומריקה נסעה לאמריקה, שם היא שרה לצד קוסטס קפלניס במשך כשנתיים. לפני שנסעה לאמריקה היא עברה ניתוח סרטני באתונה, אך באמריקה הסרטן התפשט במהירות. היא חזרה מיד ליוון, שם עבדה זמן מה כשהיא סובלת מכאבים עזים. היא נפטרה בגיל 39 בלבד, ב-23 בפברואר 1957. בסך הכל מריקה נינו הקליטה 174 שירים, מתוכם שליש שייכים לציצניס והשאר ל-20 יוצרים אחרים. ב-119 מהם היא שרה קולות ראשיים, וב-55 היא שרה קולות רקע. כן, יש לי הרבה לספר, אני מקווה שאני אספיר את הכל. שיר ביחד עם ציצניס, זעירה.

קצב ערבי. בזמנו הצפתתלי למעשה היו כאלה. זעירה, זעירה, אבוא לגנוב אותך לילה אחד מחיבוק המערג'ה. אני דואך מתשוקה עם אחרת כשאני מרגיש אותך. אך, זעירה, מתוקה שלי, יאללה ללי, יאללה ללי, אוך, אני דואך מתשוקה עם אחרת כשאני מרגיש אותך. אך, זעירה מתוקה שלי, זעירה, את זורחת כמו כוכב בשמיים, הדלקת בי אש, אני לא יכול לסבול את זה יותר, הרוס תירה, אבל לא עזוב אותך, עבדו של המערג'ה, יאללה ללי, יאללה ללי, אוך.

כן, לשיר קוראים התמאמתי בשבילך, התמאמתי בשבילך, בגללך, והעולם צוחק עליי. דעתך לא משתנה, לא אכפת לך, לא אכפת לך. אני משוטטת כמו נווד, אני שוטה כדי לשכוח אותך. ואם החולשה אוכלת אותי, לא אכפת לך, לא אכפת.

אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי הרבה ולא הרבה שירים, כי יש לי גם הרבה זבקיקו, כמו שאתם אוהבים. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרי קנינו. נוכחותה לבמה נותרה בלתי נשכחת, כולם קדו לקולה, וזה היה סיפורה על פי עדויות. 30 שנה לאחר מותה כתב אליאס פטרופולוס. אני כותב כדי לכבד מרחוק את הזמרת הבלתי נשכחת שממשיכה לתת לנו אומץ. קודם כל, מרי קנינו לא הייתה יווניה. מריקה הייתה ממוצא ארמני. הוריה, יוליה ואובנוס, היו ארמנים מסימרנה, שבדרך נס נמלטו מהטבח הגדול. מרי קנינו נולדה בשנת 1922 על ספינת הקיטור אבנגליה, שהביאה את משפחת עטמיאן לפיראוס. משפחת עטמיאן הגיעה בסופו של דבר לקוקיניה. אביה של מרי קנינו, שהיה פועל יציקה, חיפש עבודה. המשפחה עברה שנים קשות מאוד. עם זאת, על פי עדותה של אחיינתה יולה עטמיאן, אביה מעולם לא הגיע ליוון. זו הייתה ספינה של אנשי אסיה הקטנה, סבא וסבתא מאסיה הקטנה, אפילו יש לנו תמונה שלהם, כך אומרת האחיינית. אוקיי, אבא שלנו ושתי בנותינו היו גם בחיים, שתי אחיות. ובכן, אז סבתא הייתה בהיריון. הטבח החל בו, הטורקים החלו לטבוח בנו, וסמירנה בערה. אנחנו עלינו על הספינה שיצא לפיראוס. על הספינה סבתא ילדה את מריקה דודתנו. הם טבחו בסבא, ומעולם לא הגיע. סבתא הייתה לספינה עם שתי בנות והתינוקת שלה. כשנולדה הייתה חבולה וחשבו שהיא לא תשרוד, ולבסוף היא שרדה כשנשמע בכי. זה היה בשנת 1922 כאמור. הקפטן הטביל אותה, הוא פחד שכן היא נראתה לו חצי מתה, ומיד הטביל אותה. בשם הספינה אבגליה. שם התמות בלי טבילה, הוא מרח עליה את השמן וידיו רעדו.

הוא סימן שאתם נהנים. ואבי תביסל כותב, איפה ישנה תחנה ושדרנית עם שירים ונוסטלגיה כזו? ריקי, את פשוט מהירה מתים, המון המון תודה. ואיריס מוסיפה, אני מסכימה עם כל מילה, עבודת תחקיר מושלמת, שדרנית מספר אחת, שירים איכותיים, כל הכבוד, המון המון תודה לשניכם. עשיתם לי את היום. אז השיר הבא בשבילכם, מריקה נינו ביחד עם ציצניס, בתוניסיה, בברבריה. ואני אפסיק

לדברי נינו בעצמה, יום קודם לכן, אבי הנדבך מול עיני משפחתו, מאז ואילך, הטבח רדף אותה, והוא לא הפסיק לרדוף אותה עד סוף ימי חייה. ואז החל הסבל עם צריפים בקוקיניה. הצריפים היו אז שכונת עוני. כשהגיעו לקוקיניה, אחיה, ברכב, אטמיאן, שעבד בכל עבודה שהצליח למצוא, אפילו ליטוש, כדי לעזור למשפחה לשרוד. הוא נפטר מסרטן ב-1955, כן, גם הוא נפטר מסרטן, אחיה. אחר כך אבא שלנו התחתן וגרנו שם בבית. המקום שגרנו עדיין קיים, אבל הצריפים כבר לא קיימים. טוב, קוקיניה, זו הייתה אומללות. אבא שלנו כשהיה ילד גידל את האחיות יחד עם אמא. כך יולה סיפרה לפאנוס ירמניס. בגיל 7 מריקה נרשמה לבית הספר הארמני. שם היה מורה למוזיקה שראה של הילדה הקטנה הזאת יש כישרון גדול, והוא נתן לה שיעורים. בכל יום ראשון, בגלל שהיה לה קול טוב, הם הכניסו אותה לכנסייה והיא שרה. היא שרה כל כך טוב, כל כך מרגש, שאנשים דמעו. כך סיפרה יולה. המורה שלה עודד אותה גם ללמוד לנגן במנדולינה. מה שאכן קרה, ובסופו של דבר, היא גם השתתפה בתזמורת בית הספר. נוכחותה

שחר ודמדומים, שחר ודמדומים, תמיד עם אותה מטרה, תביא לי את המשקה הכי יקר לשתות, אני משלם על העיניים שאני אוהב, וכשאתה רואה בעל פונדק, תפסיק לפטפט, אל תבקר אותי, אל תתפוס אותי משוגע, אני משלם על העיניים שאני אוהב, ליבי מעונן, אדמות זלגות כמו גשם, אנחנו בוודאי נלך ברגע שנגיע לשם, אתה תהיה באדמה ואני בכלא.

מארי קנינו נישאה בשנת 1939 לחייקו מסרופיין, שהיה מנעולן ובעל חנות קטנה בקוקיניה. לזוג נולד בן בשם אובנס. בשנת... כן, השם אובנס זה על שם האבא של נינו, והוא נולד בשנת 1943. בשנת 1947 ספינה סובייטית הגיעה ליוון פעמיים כדי לקחת את הארמנים שרצו להתיישב במולדתם. כמחצית מהארמנים של סלוניקי ואתונה עזבו בזמנו. ביניהם היה בעלה של מארי קנינו, שנמלט והשאיר ביוון את אשתו וילדו. מסרופיין, מבלי להתגרש, ניסה בשנית בארמניה הסובייטית. שם נולדו לו 5 ילדים, כך סיפר פטרופולוס. מאריקה הייתה בת 17 כשהתחתנה, ובשנת 1942 התגרשה. אמרה, לעומת זאת אחייניתה, כן, היו חילקי דעות גם. נינו פגשה את האקרובטיקאי. המוזיקאי והשחקן נינו, ניקוס ניקולאידיס. הם הפכו לזוג אומנותי וביצעו אקרובטיקה בשם דו נינו. לאחר מכן, כשהילד שלה גדל, הם הפכו לשני וחצי נינו בשנת 1947. היא קיבלה את השם מאריקה, מאימה של נינו, ניקוס, שהריצה את מאריקה קוסטופולי, וגם את השם נינו היא קיבלה ממנה, וכך אבגליה אטמיאן הפכה למאריקה נינו.

הופעה בבסיס חיל הים, שם ביצעו אקרובטיקה, ביקש האדמירל לשמוע שיר טורקי מנינו, והיא שר השיר שהכיר המימה. בקהל היה השחקן פטרוס קיריאקוס, שפגש אותה דרך מנוליס חיוטיס. איתו כתבה את שני שירי הראשונים בשנת 1948, שעות שאני מאיץ בך, וגם את אגלה לך את הסוד שלי שהשמעתי מקודם. היא מאוד רצתה לעלות על הבמה ולשיר. באוטוביוגרפיה של יוגו מיצאקיס הוא מספר שפגש את נינו כשעבדה איפשהו, קרוב לבעליו ולבנה. וכיצד אמרה לו, מר מיצאקיס היקר, אמור למר חיוטיס, שיבוא וישיר גם הוא שיר קטן. היא עשתה את צעדיה הראשונים על הבמה עם סטלקיס פרפניאדיס, שהיה זמר, מלחין, פזמונאי ונגן גיטרה. הוא מת משבץ מוחי בגיל 34 ב-1946. זה רק לציון. במועדון פלורידה בשדרת אלכסנדרה, שם הקליטה את שיריו של חיוטיס. באותה תקופה נינו הרוויחה 25 דרחמות ללילה. היא ביקשה העלאה, וכשאמרו לה לא, אמרה שיש לה הצעה לעבוד תמורת 90 דרחמות ליד ציצניס. אמרתי לה ללכת לעבוד עם ציצניס, שם לא רק שהיא תקבל משכורת טובה, אלא שהוא יעזור לה, כי הוא היה מלחין טוב. ציצניס קיבל אותה מוכנה בסודות העבודה ובטכניקה, אבל עם ההכנה המתאימה ועם החומר הטוב שהכין לה, היא שיצרה את מרי קנינו הגדולה שכולנו הכרנו. בואו נשמע את השיר הבא. ולנטינה, ויש לי גם תרגום, אז כבר... אך ולנטינה, אך את גרועה, שערך גזור קצר, כמו עץ התפוח שלך, כמו טומבוי. יש לך מרוץ ואת נוהגת ומציירת איפה שאת רוצה. גם הפכת לנהגת, וככל שתגדלי, בעוד כמה שנים תלבשי מכנסיים. ולנטינה, ולנטינה, אך ולנטינה, את גרועה, את בוהמית, צועניה. נהדרת, את חברה הכי יפה, את מנגנת בבוזוקי, כשאת הולכת ורוקדת בקצב, את משגעת את הטונה, וכל הבחורים אוהבים אותך, ומדברים עלייך בכל מקום, אך ולנטינה, ולנטינה!

ציצני סיפר, הקשבתי למרי קנינו ולא לקח לי הרבה זמן להבין את כישרונה. הבנתי שעם עבודה היא תשאיר אחרי התקופה. הייתה לה יכולת פרשנות מיוחדת. היה לה את המשהו הזה השונה. הפכנו לדואט בכל ערב אצל צימיס. צימיס השמן, הקהל השתגע. מריקה על הבמה הייתה בלתי מנוצחת. התנועות שלה היו משהו מופלא. כשהיא שרה, הייתה לה יכולת הבאה כזו, שהעבירה גם רגש בשיר, ומשכה אליה את הקהל, משהו שאף אחת אחרת לא תיוולד איתו. השמחה שנינו יצרה לבמה הייתה אווירה שהקהל במועדון יכול היה לקלקל. זה היה מולד, היא נולדה לבמה. ציצניס אמר שהוא יצר אותה על פי מידותיו שלו. ציצניס היה צריך את מריקה, ומריקה הייתה צריכה את ציצניס. ככה הדברים היו, והם יצרו את הצמד האגדי הזה. כל לילה בפלוריקו היה קהל, סיפרה האחיינית יולה. באוקטובר 1951 מריקה נסעה לאיסטנבול עם ציצניס למשך חודש וחצי כדי להופיע במועדון קזבלנקה. אבל למרות ההצלחה שהייתה לה בהופעות, הם רבו ללא הרף, ויחסיהם הפכו לקשים יותר ויותר. בחזרה ליוון, ציצניס ונינו המשיכו לשיר, אך לא דיברו זה עם זו. הם היו זוג שרצה שהעולם ישמע אותם, אך לא הסתדרו כלל זה עם זו. את השיר הבא אני מקדישה לך שוקי כהן, וגם לך משה כהן מחדרה, ואתם יודעים מה, לכל מי שאוהב את השיר הזה, גול בהר, גם הוא בסגנון ערבי, ים תיכוני. לילה קסום אחד במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפהפייה מאלפת, גול בהר המתוקה, אך פרח שלי גול בהר. היא דיברה איתי בנשיקות, כאילו אני מחזיק אותה בזרועותיי. אני בוכה, אני מתגעגע וכואב לי. אני לא שוכח את גול בהר. אוח, אוח, איזה מילים.

חלתה נינו בסרטן הרחם. היא החליטה לנסוע לאמריקה משתי סיבות עיקריות, כך סיפר פאנוס סבופולוס. הסיבה הראשונה הייתה לשיר וכך לפרנס את משפחתה בת ארבעת הנפשות, אחיה ברקב שסבל גם הוא מסרטן, ואת בנה אובנס, שכן הרווחים בארצות הברית משירה היו גדולים מאוד. הסיבה השנייה הייתה לנסות את שיטות הטיפול הטובות ביותר ששמעה שקיימות שם. עם זאת, אחיניתה מספרת שכאשר נסעה לאמריקה בשנת 1954, היא לא חלתה, אחי החלה בסרטן, והיא שלחה כל מה שיכלה. היו לה פיות רבים להאכיל. ציצניס לא עקב אחריה לאמריקה. באביב 1954, לפני עזיבתה, הוא נכנס לאולפן כדי להקליט את מה היום, מה מחר, מה עכשיו, כפי שאומרים, מבלי לדעת את השיר שהוא עומד לבצע. ברגע שהוא קרא את המילים, הוא הבין שסוף מערכת היחסים שלהם הגיע. הוא פרץ בפחי, עזב וחזר שוב לאולפן להקלטה בודדת, כשעצבותו ובחיו נקרו בבירור. בואו נשמע את השיר הבא. שלום סירה שלי, סנט ניקולס.

בשנת 1955 נפטר אחיה. היא חזרה לאמריקה בשנת 1956. שם עברה שוב טיפולים, תוך כדי הקלטות נוספות. רנה דליה, קוסטס קפלניס ואבא סטיל עזרו לה, ואף גייסו כספים להוצאות בית חולים, לרופאים, כרטיסים ואפילו לבגדים. כשהיא חזרה לאתונה, היא לא הפסיקה לעבוד למחייתה. היא נאלצה לשלם כמה חובות והחלה לעבוד חולה אצל צימיס השמן. כשהייתה נוסעת באוטובוס, למרות הכאב הנורא, היא נשארה על הבמה עד תחילת פברואר 1957, עם תשלום של 1,000 דרחמות לשיר, כך סיפר אליאס פטרופולוס. היא אמרה לרנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות. לשיר שאתם שומעים ברקע קוראים הנזק. במשך שנתיים שאהבתי אותך גרמת לי להרגיש רע, אבל אני אגרום לך נזק שתזכור במשך שנים, תשלם על כל כך הרבה צער בנזק, נזק כזה, נזק כזה שלא סבלת מעולם. עכשיו אחזור עם מישהו אחר על הקשנות, על יירות, ותראה איך חקרת את העין שלך לבד, תשלם כל כך הרבה על צער, אך תשלם על זה בנזק, נזק כזה שלא סבלת מעולם. וואי, איזה שיר מדהים.

שלום לשר אביחיים כהן ושר הכותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, הצטרפתי להזנה, איזה כיף שאת איתנו. מריקה נינו, צאו סקיס וציצניס. הריאו עוגן, ילדים, אז קדימה, תרימו עוגן, כאן ברדיו דבש יווני.

כאן נינו, אמרה לי רנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות, כן, זה מה שסיפרתי. היה לה חום, סיפר יאניס טמטיו, היא התחילה לשיר את נולדתי לכאב שאני אשמיע בהמשך, ובבית השני היא אמרה לי, תפסיק, אני לא יכולה יותר. זה היה הדבר האחרון שהיא שרה, היא הייתה זמרת נהדרת, נשמה גדולה. כשהיא נפטרה, בנה היה בן 14. כמה אנשים ערמומיים החרימו את ביתה הקטן. ככל הידוע, החפצים היחידים ששרדו היו כמה תקליטים, כמה כתבות עיתון, כמה סמלות של האישה המנוחה, ושני תקליטים עם קולה, כמה תצלומים. היה גם תצלום שהראה אותה במופע אקרובטי. הדרכון ותעודת הזהות שלה, שתי קלטות והחוברת המקצועית שלה, כך סיפר פטרופולוס. נוכחותה של מארי קנינו סימנה עידן חדש בשירי עם, ובו בזמן שביססה תפיסה חדשה על במת מועדוני הפולק של שנות ה-50, כך סיפר פאנוס ירמניס.

אהבה שהפכה לחרב פיפיות, היית נותן לי רק שמחה, אבל עכשיו אתה מטביע שמחה בדמעות, אני לא מוצא דרך החוצה, אני לא מוצא תרופה. אש דולקת בשתי עיניו, הכוכבים נופלים, וכשהוא ראה אותי, קבוע אורות, קבע ירח, אל תיתן לו לראות אותי כשהכאב שלי משתלט עליי.

ודאי ודאי, אתם ברדיו דבש יווני, מרי קנינו. בהמשך שירים רגילים, כמובן בקצב הזה בקיקו. מרי קנינו הייתה זמרת שהותירה את חותמה עמוק על שירת העם היוונית המודרנית, ועדיין נחשבת ללא תחרות. רק 8 שנים של שירה על הבמה ובדיסקוגרפיה הספיקו כדי לסיים עידן, משהו שאחרים לא מצליחים לעשות, כך כתב פאנוס סבופולוס. כמחווה למרי קנינו במגזין דיפונו בשנת 2007. ניקולס הדייק, כך שרה מריקה ביחד עם צאוסקי. מוקדש לך, מנשה.

מנוס חג'ידאקיס הקדיש לנינו בשנת 1947 וכתב, כל היצירה הזו מוקדשת לזכרה של מריקה נינו הייחודית, כאשר מבלי לדעת זאת בקולה אחד חרטה בו עמוק את שמות אליה הענווה והדעיכה ביזנטית, בעוד המוזיקולוג חוקר תולדות המוזיקה והמלחין יורגו פפדאקיס אמר, כמו שקולו הצרוד והצורם של מרקוס ומבקריס מתאר את הרבטיקו הגברי של תקופתו, כך גם מריקה נינו מגלמת את הדמות הנשית בשירים שסיצניס, פפיואנו ומיצקיס כתבו באותם שנים. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי שאל. הלילה את נראית פצצה. אז כן, כבר אמרו לך את זה, גם מריקה נינו אומרת. גם ציצניס אומר, הלילה את נראית פצצה. הם רואים אותך והם בולמים ועוצרים את החשמליות. התמכרתי גברתי לפה בקנטינה, יחי הנבל, הנבל שמלביש אותך. הלילה את נהנית בטירוף, שבי במונית, שבי במונית, ובואי נחגוג במועדון יוקרה. הלילה בפונדק אני אומר לך מה יקרה, ואם תגרמי לי לרקוד לא תישאר אף כוס. הלילה את נהנית, הלילה את נראית צצה.

שרה וחיים כהן, את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם באהבה. יום ראשון המעונן, יום ראשון מעונן, אתה נראה כמו ליבי שתמיד מעונן, מעונן. ישו ומריה בתולה, איפה שתמיד מעונן, מעונן. כן, כפי שסיפרתי לכם כבר פעם, הם חוזרים פעמיים בתקופה של שנות ה-50, אפילו לפני, הם הרבה שירים פשוט חוזרים פעמיים על מילות השיר. אתה יום כזה שאיבדתי את שמחתי, יום ראשון המעונן, יום ראשון. אתה גורם לליבי לדמם, יום ראשון מעונן, יום ראשון, אתה מדמם.

את ליבי, כשאני רואה אותך גשום, אני לא... כשאני רואה אותך גשום, אני לא נח לרגע. אתה הופך את חיי לשחורים, ואני נאנח בכבדות. שהשמיים רק יזרחו.

אבי סל כותב, מאזינים יקרים, אנחנו היום עדים לשידור מיוחד במינו. השירים שריקי הביא היום הם נכסי צון, הברזל של המוזיקה היוונית עם המלחין הגדול ביותר ציצניס, ועוד עם כל הדיסקוגרפיה. שפו ענק לריקי היקרה, אנחנו יושבים ונהנים, אבל כמה השקעה יש פה, רק ריקי יודעת. אז שוב, שפו ענק לריקי שלנו, המון המון תודה, איזה מילים, תודה מכל הלב. את השיר הבא אני מקדישה לך אבי, לך ולכל המשפחה שאיתך. הערים מהדהדים, הערים מהדהדים, כשאני בוכה עם רדת לחשיכה, השעות העצובות חולפות על שעון ישן, ואני מנגנת הנחותיהם בחרוזי תפילה. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה, הייתי עטוב בבגדיי ובצערי הרב, היה לי אומץ בחיים, אבל עכשיו כשאני מאבד אותך מוטב לי למות. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה, אני נאנח מהפצעים ומתקירותייך, מילאת אותי פצעים והכאבים אכלו אותי, ובאש זרקת אותי, שום דבר לא מציל אותי. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה.

כן, אני רוצה בהקשר לשיר הבא שאני עומדת להשמיע, לספר שוב, לחזור על קטע שכבר סיפרתי, שהיה לחום, כך סיפר יאניס טמטיו. היא התחילה לשיר את נולדתי לכאב, ובבית השני אמרה, תפסיק, אני לא יכולה יותר. זה היה הדבר האחרון שהיא שרה, היא הייתה זמרת נהדרת, נשמה גדולה, כך הוא סיפר, והנה, נולדתי כדי לכאוב. נולדתי לכאוב ולהיות רודן ברגע שפגשתי אותך, קיללתי אותך קשות, פגעת בי ולא אשכח שבכיתי כל כך הרבה, עד שהקללה שלי הפכה לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אחיה חיים שתמיד צניתי, אתה אשם בכל, בכך שאהבת כל כך. שבת שלום, שבת דבש, יום טוב צקירי שהצטרף. אוטוטו לפני

אמן ואמן. יום טוב צקירי, שהחודש הזה יביא אלינו, יבוא אלינו לטובה ולברכה, להצלחה ולרפואה שלמה. אמן ואמן. אנחנו נחתום עם מריקה נינו, עם שיר ההר. השיר במקור של מרינלה, ואני סיפרתי לכם עליה לא מזמן. הפעם מריקה נינו עם ציצניס. רגע, חשבתי שאין תרגום. העלה והשיר על ההר הגבוה ביותר, שישמע בשממה כאבים הפריטה, הפריטה על הבוזוקי. ההר יהיה חברי, והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבכה ואכאב, ינח ההר. על ההר אשאר רחוק מהעולם, לבדי אבכה ואכאב, וישמע אותי ההר.

נסיים גם עם הביוגרפיה של מארי קנינו. לנינו הייתה קריזמה שאין שני לה, כך סיפר יורגו קודויאניס בתוכנית פרס קיניו בשנת 2009. הייתה לה התכונה שהיא שרה בקלות ובעוצמה שירים לא רק מהרפרטואר שלה, אלא גם של חג'ידאקיס, כל ללא גבולות שיכול לומר הכל, אישיות גדולה עם עוצמה רבה בתוכה. לנינו יש יכולות קוליות שאין שני לה, כלי, קריזמה, שאין לאף אחד אחר.

לשירי זבקיקו מוכרים וגם חדשים, והנה חדש של זפריס מילאס, נולדתי בסלוניקי, כך קוראים לשיר, אפריל 2026, השמעת בכורה.

איזה יופי, מה דעתכם? נכון, יפה. איזה זה בקיקו. השיר הבא, אני שולחת אלייך רבקה שחר, איפה איפה את שאוהבת את רוחה לאלה, ואני שולחת לך את המונית.

חליסטר זיז ביחד עם נטסה תאודורידו, לכל מי שאוהב אותם, סמי זקן, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכבר אני משמיעה לכם את נטסה, יש לה שיר חדש בקרוב מאוד, אני מקווה שאני אוכל כבר להשמיע לכם, שיר זה בקיקו, בטוח תאהבו, אז הנה קבלו על הבמה, פסחליסטר זיז ונטסה תאודורידו, אנחנו לא רוצים חברים כאלה, כך הם שרים. ראית תודה?

רגע, רגע, רגע, אני מצטערת, אני חייבת להפסיק את השיר, כי פתאום ראיתי שכתבה לי חברה יקרה שמאזינה לי וכותבת אלופה, איזה שידור מהסרטים, שבת שלום מבורכת. אז גם לכם, שרית ושי טונדובסקי, אני מקדישה באהבה את נטסה, שאת כל כך אוהבת. שבת מבורכת, חודש טוב, אמן.

הכל ענק. איפה אתה משה דרי שאוהב את ספירוס חליפינופולוס והוא עם הזה בקיקו האחרון שלו? איפה אתה יובל פנחסי?

0: אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו שאני כל כך אוהבת, ואני יודעת שגם אתם. דימיטריס מיטרופנוס שר במיוחד בשבילך.
1: חכילי מוקסרה כדיפסה זומנה
0: יסו איריס רוזה

איפה אתה תותח? חזר אלינו פסחה אסתר זיו, במיוחד בשבילך. והוא מבקש שתשאיל לו רגע משלך. אז קדימה תותח.

אבי תביסל, בביס ציני, סומר, אל תצפה לתודה, אבל ממני תקבל המון תודות. ומוקדש לך באהבה.

0: שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום ריקי אהובה ולכל המאזינים היקרים, המון המון תודה, שבת מבורכת. זני ונו אומרת שהיא רואה אותך בקוש שלה, לבטח מגדת עתידות, הרי איך היא תדע?
1: סב לבוסטו בודי,
0: אז נחל לך רק טוב בחיים.

צביקה קוץ, את השיר הבא אני שולחת אליך, נגן את הבוזוקי, חריסטוס, כך מבקש, סטליוס קז'נג'ידי. זה, היא פשוט לא רצתה לרדת מהבמה, צאני ונו.

אבטות אוטרגודי, יסן, היום טוב צקירי, לפטריס פנטסיס. הוא שר על נבחרת המוזיקאים של יוון בשמיים.

מרים אבו כותבת, אני מצטערת שצריכה לפרוש לטובת הנכדים שהגיעו, לא התראינו כל התקופה הקשה, היה כיף, כרגיל, תודה ענקית ריקי, שנדע ימים טובים ובריאות ליורם, המון המון תודה לך, תודה שהיית איתנו, ואין על הנכדים, תמיד הם חייבים את המקום הראשון, אז תהני איתם, ושיהיה לכם רק ימים טובים, אמן. מקדישה לך את ריטה סקלריו.

אסתר ג'רסי כותבת, אין שדרנית כמו ריקי, מגישה תוכנית ברמה הכי גבוהה. תודה ריקי, שבת שלום והמון בריאות, המון המון תודה, אין עלייך אסתר. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, שיר יפה, בקצב הזה, בקיקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, נמשיך עם הישנים והטובים, פאנוס מרינוס.

אבי תביסל כותב, אז ככה, ככה זה בחיים, הכל עובר, גם הטוב וגם הרע. ההבדל הוא שהטוב עובר חולף בן רגע, והרע כאילו לא נגמר, אבל לבסוף גם הוא עובר. ברוך השם, אנחנו המאזינים נמצאים בשידור מדהים, 3 שעות עברו להם ביעף, והכל תודות לריקי שלנו שנותנת לנו להיכנס, לשבת בכיף ענק, כפי שציינו רוב המאזינים, שאנו נמצאים בראש חודש אייר, מאחל לך וליורם בריאות איתנה, שמחת חיים, ושלא תפסיקי לענג אותנו, וכמובן שגם את לא תפסיקי ליהנות מהעשייה המבורכת שלך עבורנו. תודה, תודה ושוב תודה, וזה מכל הלב, וואו. המון המון תודה לך, ואני עושה את הכל פשוט מכל הלב, בהנאה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אכילי הסטיגרס, בזבקי כוכבת, כמו שאתה אוהב. שבת מוארת ויפה, חודש טוב, חודש מבורך.

0: רדיו דבר שני 24 שעות ביממה רדיו.
1: מה אתם אומרים? איך הזמן פשוט אף טס. אבל לפחות היום שידרתי לכם ככה בכיף, ברוגע, שלא חלילה איזה טיל יגיע אליי. אוטוטו לפני סיום, למעשה שלושה שירים לפני סיום, מימי סיולי כעס,

0: Aloe, na.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
2: ברדיו דבש יווני, איריס שאל כותבת שהיא מתחילה נסיעה והיא בפול ווליום כדי שכל הנהגים מסביבה יתענגו על המוזיקה המשובחת. היא אומרת שהשידור היה מושלם, שתהיה לך וליורם ולכל המאזינים שבת מבורכת בכל טוב. תודה על הזמן שאת מקדישה לנו לשדר לנו את המוזיקה הכי איכותית, השקעה שאין כמותה, מעריכים מאוד, שבת נפלאה והמון המון בריאות, המון המון תודה. תודה לך רישל שזנת לי, שתהיה לך נסיעה טובה ומענה ושבת מבורכת וחודש טוב.

0: Radio, la chevroni.
1: Adios, boss, number one.
2: רם קנסקי כותב, תודה רבה על התוכנית, סיפורים, תרגומים, למדתי דברים שלא ידעתי, המון המון תודה, תודה על מה שאתה כותב, רם קנסקי, וגם לך סמי, שכותב, ריקי, תודה על השידור המושלם, על ההקדשות והסיפורים, תודה ושבת שלום, שבת שלום לכולכם, תודה על כל הפרגונים, על הברכות, על האיחולים ליורם, שיהיה לכולנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חודש טוב, אמן ואמן. ואני מסיימת עם מחרוזת יפה של דמיטריס מיטרופנוס, מקדישה לכל אחד ואחת מכם.

0: דבש. קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון מדי מוצא שבת איתכם, חצה יוונית.

אנחנו כאן בחדר השיחות לתומריקו, לרוני ואלי, היידה רוני, העורך המוזיקלי שלי. ערב טוב לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, אלי פורט, שרית, יל שקד, תומריקו, אתה גם פה? רחלי אביטאי, דני סילק, סיגר, כל מי שפספסתי, גם הוא תכף יגיע. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק.

כן חברים, כן רדיו דבש יווני, לא נתחיל את השידור לפני שנודה למלכת הכוורת שלנו, הלוי לבלי דבש יווני, תודה רבה לבלי, דואגת להנים אותנו, דואגת איך שאני אומר, להכין לי אתכם לבולה. אז ערב טוב, שבוע טוב למי שנמצא.

אנחנו נתחיל עם פיגוזינה, כי פגז טוב, תמיד טוב בהתחלה. היידה ברוך כהן, שבוע טוב לשלוחה שלנו באשקלון. היידה ברוך ברוך. ערב טוב, שבוע טוב גם לאמנון יוסף שהצטרף אלינו, לגדי בולגרו, יעשו גדי.

פגיזינה, הנה קלה. מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך כהן. היידה ברוך, שבוע טוב. את מי אני יכול להוציא מיוחד מיוחד לברוך? ישירות מהמיטה? יאנס פלוטרחוס.

0: קרדיגן.
1: ערב טוב, שבוע טוב לדבורה ממיאמי, שדאגה להצטרף אלינו לחדר השיחות ברדיו דבש יווני, יעשו דבורה. היי דרוני, מיוחד מיוחד אליך, מה אתה אוהב רוני?

שוב. ערב טוב גם למוטי אהרוני, לסמי התותח, לשרית, לאמנון יוסף, היידה היידה, הצטרפו אלינו כאן בפייסבוק, היידה פייסבוק בלגן. היידה אלי, לא צריך סיגר, תשקה לנו את...

ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לכוכי ולרובן, יאסוס טלרה, היי דה פסחליסטר זיס, או סלוניקוס.

0: גלה.
1: ערב טוב ושבוע טוב לאוזו שהצטרף אלינו, יעשה אוזו. מבסחליסט רזיס, אנחנו נעבור להגליקי אינדי. רמיץ דרבוקה, לכל חובבי הדרבוקות למיניהם. אני מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני.

0: ערב טוב למצטרפים שלנו בפייסבוק, מצטרף אלינו אסתר מזרחי, ערב טוב ושבוע טוב לאסתר, ערב טוב ושבוע טוב למאיה יצחקי, יעשו מאיה. אוח אוח אוח, חריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. אני עוד הפעם מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש.
1: פזמור

אוקיי, חברים, יש לי שאלה אליכם, רק לנשות הרדיו, אך ורק לנשות הרדיו. בוא נראה מי תנחש ותגיד לי מי בשיר שלו אומר את המילים הבאות: אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום. מי אומר את המילים הללו? היי, דברו, היי, דברו.

אני מזכיר לכם עוד הפעם, הוא אומר, אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום ושאמשיך לאהוב אותך. מי אומר את זה? מי? לא סטלרה וגם לא סטמטיס גרנדיס.

לוס טלאלה זה גם לוס טליוס, וזה היה הניחוש האחרון שלך להיום. אתה יוצא מהמשחק? עוד ניחושים אני רוצה, עוד עוד עוד.

טוב, אז בואו אני אגיד לכם במה מאיה יצחקי זכתה. מאיה עכשיו צריכה להגיד לי איזה זמר היא הכי אוהבת, ואני צריך להכין לה דיסק מינימום 40 שירים עם המובחרים של הזמר שהיא בוחרת. הולך מאיה? והנה אנחנו נכנסים לשיר האחרון במקצב השמחים שלנו. ואם לא, עד את אומריקו.

Haydi, haydi, haydi.

והנה, שעה ושמונה דקות אנחנו מתענגים על מקצב הצ'יפטטלו. על כל מקצב השמחים שלנו, והנה אנחנו מורידים הילוך, ומי יודע מה הנעימה זאת אומרת? הנעימה זאת אומרת שהגיע הזמן לתת לכם קצת בראש. את הנעימה המדהימה הזאת אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לסטלרה שלנו. יאסו סטלרה.

אוכחו, והנה והנה, ברוך מתחילת הערב, צועק לנו רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו דבש. בואו ניתן לברוך את הפזמון, מה אתם אומרים? מגיע לו לברוך, לא? פנסקי עמוס, פתני פיה. לא לשכוח, חיים מנון שלי, של רדיו דבש.

אז הנה אין מה לעשות, חברים, מאיה אני צריכה בתחרות, לכן את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד אליה. יעשו מאיה, מי שמנצח, מקבל. יוקס ורטיס, 2011, השיר.

מיוחד מיוחד לזהבית שלנו. עוד אחד מהשירים הכי חזקים של סטמטי זרואנידיס, דרלוס מסנה, זהבית משתגע בגללך.

סטמטיס רונידיס, טרלוס מסנה. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אז הנה, הנה, מיוחד מיוחד לאוזו שלנו. אוזו והפריה. פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה יותר שתחזרי.

אוך אוך אוך, אבל מי שיודע שמתחילים עם משפחת דוניסי הוא קצת קשה לסיים איתם. אז עוד אחד, סטליס דוניסי הוא אחד השירים המעממים.

מה אני אגיד לכם חברים, היום אני במצב רוח רומנטי, אוח אוח אוח אוח. והנה עוד אחד מיוחד מיוחד לכוחי שלנו, שתרגישי בשידור פרטי, אז כן, פרטי אלייך, יעשו כוחי. איזה

עוד מישהו שלא שמעתי ממזמן, עוד אחד מהזמרים שאני מאוד מאוד אוהב, ניקוס איקונומופולוס, עדי אפורו.